mutta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: rakastan soikoisesti.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Suuri maa yhtyä siinä ja kappale nimeltään Kesäyö. Kesäyö on taittunut kohti kesäpäivää, näin kai voidaan sanoa. Tiistaipäivä tässä käynnistellään, kello on 6 minuuttia ylitse aamu 7. Vainenpäivä Pasi on sun seurannasi tätäkin päivää käynnistämässä tänään. Tosiaan 4. elokuuta on päivämäärä ja tämä viikko mennään vielä kesäohjelmiston parissa sun radiossa, joka tarkoittaa siis sitä, että lähetys käynnistyy perinteistä arkea tuntia myöhemmin, eli kello 7 eteenpäin mennään. Ja paljon mielenkiintoista juttua on luvassa, nimenomaan kesäistä juttua pitkin päivää, ennen kaikkea tuolla iltapäivässä on taas, siellä on puutarhaunelmia ja kesästoppia. Ja myöskin mun Tampere-ohjelma saa päätöksensä tämän kesän osalta. Tämä on tämmöinen niin kuin meikäläisen oma lapsi tietyllä tapaa ollut tänäkin kesänä, mikä on ollut äärimmäisen hieno taas tuttujen tamperalaishahmojen kanssa kiertää ympäriinsä. Ja tänään tuon päätösjakson vieraana on Mikko Alatalo. Miehen kappalehan on vähän niin kuin sellainen huomaamatta lipunut tuon kyseisen ohjelman tunnussäveleksi tavallaan. Jokainen jakso on tänä kesänä startannut Mikon kappaleella kaduilla Tampereen, joka on siis alun perin 69 Icen Phil Berlin niminen kappale. Mutta toi Mikon kappale vähän sellainen huomaamatta siitä tuli semmoinen tunnussävel. Niin siinä mielessä voi sanoa, että itse oikeutetusti Mikko Alatalo on myöskin tänään sitten kesän viimeisen mun Tampere-ohjelman vieraana. Ja mielenkiintoista tarinaa, joka on siis voi sanoa siinä mielessä hyvinkin ajankohtaista, että Manserockista puhutaan paljon, koska Mikko on ollut iso nimi siinä, että koko Manserock on aikoinaan syntynyt. Ja tässä on tämmöistä Manserockin juhlaviikkoa tietyllä tapaa vietetään nimittäin. Kohtaan kunnon eppujen jäähyväistäkin aika tuolla Ratinassa ja näin poispäin. Mutta monenmoista on luvassa tälle päivälle. Nyt pistetään hommat käyntiin Halo Helsingin musiikilla. Jos äsken laulettiin Kesäyöstä, niin Halo Helsinki vetää vähän isommalla pensselillä ja laulaa 4 vuoden ajasta ja siihen perään Katri Helenaa. Ja onpa siellä puolelta myöskin tulossa tamperekieliset uutiset tuttuun tapaan. Hyvää huomenta. Tästä mennään.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hurjan.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Siinä Dingo-musiikkia vuodelta 1984, jos tarkkoja ollaan, niin kyseessä on yhtyeen ensimmäinen single-julkaisu. Singlen B-puolelta löytyi kappaleen Lakatut varpaan kynnet, ja tästä kappaleesta tuli varsin nopeasti hitti sen jälkeen, kun se esitettiin levyraatiohjelmassa, jonka voittajaksi se myöskin selviytyi. Siitä voi sanoa, että toden täällä Dingon tarina alkoi. Anna Puu jatkaa kohta. Säännöt rakkaudelle on kappale nimeltään ja Bay City Rollersin klassikko Bye Bye Baby kuullaan myöskin. Ja näiden jälkeen hönttäjät toippari ottavat taajuuden haltuun. Ja se on ensimmäistä kertaa tälle päivälle luvassa Tampereen kieliset uutiset.
1: Radio Sun.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkanen siinä, kato. Minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Niin, onko se rikki? Niin. Hyvä ämpäri. Niin.
3: Jaha. Moi Tonki.
2: Moro.
3: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se oli kyllä hieno. Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennut siellä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
2: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä lie kahveepöytä keskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
3: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntifirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
2: Joo. Hampurialainen nettikauppa.
3: Joo.
2: Panseribrigaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nyt oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseeri kerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi.
3: Tää?
2: Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tämä kapteeni sitten totesi vaan, että herja majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
3: Niin, sillä ei voi sanoa.
2: Huumoria.
3: Se on niin kuin vitsi.
2: Ei se tosissaan.
3: Niin, joo.
2: Vitsillä.
3: Ja
2: läppä.
3: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Siis, antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
2: Ja
3: niin, semmoinen.
2: Missä totakin nyt sitä voi käyttää?
3: Niin, no,
2: menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
3: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan niin. Siellä ei ole edes lunta katoa. No niin, mutta se on moro. No,
2: moritonki. Niin, hyvä viikonloppua.
0: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja
5: Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Siinä niin sanottua uuden polven iskelmäosaamista. Oskar Lehtinen Suomen Nokialta ja kyllä mä pärjään. Ja ennen tätä Hönttää Toippari tarjoilevat tamperenkielisiä uutisia. Ja tuossa tuli aikaisemmin puhuttua tuosta mun Tampere-ohjelmasarjasta, niin Hönttää ja Toippari kaksikostahan Toippari oli tässä juurikin viime viikolla. Pari viikkoa sitten. Mun Tampere-ohjelman vieraana ja myös tuo visiitti löytyy tuolta osoitteesta radiosun.fi, jos et sitä silloin kuullut. Pakko antaa semmoinen vahva kuuntelusuositus tuolle visiitille, nimittäin Harri Järvinen kertoi hyvinkin hauskan tarinan siitä, kuinka hän lapsuus-nuoruusvuosinaan oli kotonaan tuossa Sorsapuiston reunemilla, silloin tuossa Tampere-talon tilalla oli vielä asuintaloja, siellä oli myöskin eläintarha oli Sorsapuistossa ja erään tarinan, tai Harrin kertoman tarinan mukaan tuolta tämän eläintarhan simpanssi oli eräinen sattumusten kautta ollut heillä kotona käymässä ja se oli purrut häntä varpaaseen. Uskallan väittää, että kovin montaa muuta ei simpanssi ole Sorsapuistossa purrut varpaaseen, mutta näin Harri Järvinen kertoi, että tämä tosiaan löytyy tuolta radiosun.fi-osoitteesta mun Tampere-osuudesta. Tämä visiitti kuultavana. Nyt jatketaan aamupäivää, tai aamua. Ei tässä nyt aamupäivässä ihan vielä olla, kun vasta 8 lähennellään. Viiviä ja Yölintua on kohta puolin tulossa.
1: Radio Sun. Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
7: VVX.fi.
9: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Simo, sinun luotsaamaa lintuparvea siinä, eli Yölintua ja Älä jätä -musiikkia vuodelta 2018. Ennen tätä puolestaan Viivila oli kappale nimeltään USA. Hetkessä kuluttua on luvassa päivän ensimmäinen uutispaketti. Kello 8 uutiset ovat jo aivan nyrkän takana ja siellä muun muassa juttua siitä, kuinka lähes puolet autoilijasta ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä. Ja tämä nimenomaan käy ilmi Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Ja myöskin asiaa museokeskus Vapriikista, siellä on nimittäin pelimuseo pistänyt ovet kiinni toviksi. Siellä on pienen uudistuksen paikka jo. Lokakuulla sitten aukeaa uudistunut Suomen pelimuseo siellä. Nyt ääneen Maija Vilkkumaa ja tämmöistä kesäistä tunnelmointia hiuksissa hiekkaa kappaleen nimeltään. Ja vielä Elvistä Ressuakin kuullaan ennen tätä uutispakettia. Kasin jälkeen soitellaan Pälkäneelle ja kysellään, että mitäs mansikkatilalla menee tuolla Niittyseppälässä. Eli mansikkaraporttia tulossa.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara. Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara. Jo vuodesta 1900.

0: akaa multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Veveks, veveks, veveks, veveks.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa. Ammattikorkeakoulujen pitkään jatkuneessa työriidassa ei saavutettu eilenkään ratkaisua, vaikka osapuolet jatkoivat sovittelua valtakunnan sovittelijan johdolla. Työehtosopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä jo kuukausia, eikä osapuolten välille ole toistaiseksi löytynyt yhteistä näkemystä sopimuksesta. Työriita koskee ammattikoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkausta. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoi viestipalvelu X:ssä, että uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen museokeskus Vapriikissa sijaitseva Suomen pelimuseo sulkeutui uudistuksen vuoksi eilen ja avautuu yleisölle jälleen 10. lokakuuta. 10-vuotias näyttely laajenee noin 104 metrillä ja uudistetussa museossa on esillä 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan. Uudistuksessa näyttelyyn lisätään muun muassa huoltoasema ja mökkiteemaiset huoneet. Vapriikin mukaan tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempi kuva suomalaisesta pelikulttuurista, säilyttäen samalla museon tuttu nostalginen tunnelma. Tampereen teatterikesä käynnistyi eilen ja jatkuu sunnuntaihin 9. elokuuta saakka. Jo 57. kertaa järjestettävä festivaali tarjoaa tänä vuonna pääohjelmistossaan 16 esitystä, joka pitää sisällään 3 kansainvälistä esitystä sekä 2 katuteatteriesitystä. Pääohjelmiston lisäksi teatterikesän tarjontaan kuuluvat muun muassa teatterilab-esitykset, Off Tampere, Tapahtumien yö sekä keskustelutilaisuuksia ja muuta oheisohjelmaa. Teatterikesän varsinaiset avajaiset ovat tänään kello 12 alkaen Laikun lavalla.
0: Sun radion sää.
5: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Jannika B:n musiikkia siinä kappale nimeltään Jossain sä oot. Kello on 6 minuuttia. Olitse aamu 8 sun radion tiistaista kesäaamua tässä vietetään. Ja nimenomaan voi puhua kesäaamusta ihan jo pelkästään säänkin puolesta. Nimittäin tänään lämpötila kipua tuonne jonkin verran yli 20 asteen, kuten tuossa säännösteessä kuultiinkin. Ja aurinkoista meininkiä on kaikkinensa luvassa. Huomenna sitten näyttää vähän synkemmältä. Pisaroita on piirretty tuonne sääkartoille ja lämpötila jää tuonne 5-16 asteen tietämille huomenna iltapäivällä. Ja torstaina vähän sama kaiku askelten, toki pikkusen lämpöisempää päivää on luvattu torstaille. Viikonloppua kohden sään pitäisi sitten taas poutaantua, mutta ei ihan päästä sinne 20, ainakaan tämän hetken tietojen mukaan lämpötilan osalta, joten ei ihan semmoista niin kuin yltiölämmintä niin sanotusti ole, että ehkä se kesä alkaa pikkuhiljaa taittumaan, mutta kyllä ainakin itsellä on vahva usko siihen, että vielä on kesää jäljellä, kuten muun Mamba-orkesteri laulaa. Mutta saapa nähdä, miten tämä tästä nyt sitten muuttuukaan. Tämä on aina vähän, heti kun mennään vähänkään pidemmälle noiden sääennustusten myötä, niin sen tietää, että se on aina myöskin hyvin paljon epävarmempaa. Siinä on niin paljon muuttujia ja erilaisia tekijöitä, jotka siihen vaikuttaa, että miten toi sää voi siitä sitten heilahtaakaan. Aamua jatketaan kesäisissä tunnelmissa ainakin musiikin voimin, nimittäin Paradiso Bailando on tulossa ihan hetkisen kuluttua ja sitä ennen Sami Saari tulkitsee hienon kappaleen nimeltään Tummuva yö. Näiden jälkeen otetaan hyvinkin kesäinen asia mukaan lähetykseen, eli perinteinen mansikkaraportti. Otetaan taas puhelin nyt, jos tuonne Niittyseppälän tilalle tuonne Pälkäneen suuntaan. Jukka Kittilä antaa sieltä tuoreimmat mansikkakuulumiset, että miten siellä mansikoiden osalta tällä hetkellä menee. Mutta nyt nautiskellaan vähän Sami Saaren musiikista. Tummuva yö.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää lähes aurinkoista huomenta. Yö oli aika viileä. Oli tuolla pellon maan tasalla noin 8 astetta, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että mansikka-aika vähän pitenee ja mansikan kypsyminen vähän hidastuu, mutta kyllä sitä vielä tulee. Eilen meillä riitti esimerkiksi 5 kiloa aina kello 18 asti. Tänään en ole ihan varma, riittääkö siihen asti, mutta toivotaan niin. Meillä on poiminta käynnissä. Eli mansikka-aika jatkuu vielä, samoin meillä on vadelmaa ja pälkäneläistä metsämustikkaa, et cetera. Mutta tuossa tuli mieleen, kun olen nyt tässä meidän tilamyymälän pihalla, niin tiedättekö, mikä on Niittyseppälän valokuvatuin kohde? Se ei ole isäntä, vaan se on meidän traktori Massio Ferguson, olisiko vuodelta 67, massikka 165. Ja en valehtele, jos sanon, että siitä on varmistutettu 1000 kuvia. Ei sinänsä traktorista, mutta niin, että siinä on kyydissä ollut isiä, äitiä, lapsia, jopa koiria ja muita lemmikeitä. Ehdottomasti talon suosituin valokuvauskohde. Eli näillä lähdetään tänne aamuliikenteeseen, mansikka-aika jatkuu ja meidän pistorvaunu avautuu kello 11 ja sieltä voi tilata hampurilaisia aina kello 17 asti. Ai niin muuten, meidän tämän viikon aukioloajat avaamme kello 10 ja palvelemme kello 18 asti. Ja keskiviikkona vielä on mansikka-bingo show kello 17-19, eli näin se kesäpälkäneellä jatkuu.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Karinalla Ruotsiin lauloi tässä Anssi Huotari ja ennen sitä ei menty Ruotsiin asti vaan Pälkäneelle. Sieltä kuultiin tuoretta mansikkaraporttia ja mansikkaraporttia on luvassa jälleen tuossa iltapäivän puolella kello 13.15. Silloin kuullaan tuoreimmat kuulumiset Niittyseppälän tilalta. Tuli tuossa hetki sitten tehtyä kunnon bongaus tästä studion ikkunasta. Meillä on tosiaan tässä Suvantokadun varrella tämä meidän toimitus ja tämä Sundadion studio on tässä sopivasti kadun varressa sillä, että kun tässä työpöydän ääressä aikaa viettää, niin tässä tulee paljon myöskin katseltua tuosta ikkunasta ulos ja katseltua myöskin tätä kaupunginne elämää, mitä tässä areenan ympäristössä on. Ja sanotaan näin, että ei tässä nyt ihan joka päivä näe myöskään rusakkoa juoksemassa tuossa keskellä tietä käytännössä. Ja niin se vain. Pupunen siinä loikki niin sopivasti liikenteeseen asiassa, mutta pääsi tuonne junaradan puolelle. Että siellä on oletettavasti vähän enemmän turvassa kuitenkin. Siellä ei ehkä niin kuin suoraan tässä liikenteen seassa, mutta en tiedä mistä kaveri on tullut ja mihin on menossa, mutta toivotaan kaikkea hyvää hänelle. Miljoonan sadettaja Arttu Viiskaria kuullaan hetkisen kuluttua ja näiden jälkeen puhutaan vähän liikenteestä siinäkin mielessä, että tosiaan tässä nyt on yli huomenna torstaina alkamassa koulut ja sitä myöten tuolla liikenteessä on taas vähän erilainen meininki, kun uusia koululaisia myöskin on liikenteessä, niin tästä on monessakin kanavassa ollut puhetta, niin otetaan tästä juttua kohta.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: VVX, VVX, VVX, VVX!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
5: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun.

Arttu Viskarin tarinointia siinä kappaleen nimeltään Kamilla. Tosiaan se on yli huomenna, kun koulut alkavat ja sitä myöten liikenteessä on taas uusia toimijoita, näin voisi sanoa, eli uusia ekaluokkalaisia on liikenteessä. Ja tuossa jo eilen tuli liikenneturvalta muistutusta siitä, että kuinka suojateillä ja koulureittien läheisyydessä on autoilijoiden ja ylipäätään tiellä liikkujien syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Ja nimenomaan, että kuinka suomalaiset ovat kokeneet, että suojateillä on nimenomaan nuo vaaratilanteet lisääntyneet viime vuosina, mutta sitten taas yhtä lailla koetaan, että nykypäivänä enemmän suojateillä annetaan sitä tilaa. Tänään on myöskin sitten tullut tiedotetta ja muistutusta myöskin Fintrafficilta ja Autoliitolta vähän samoista aiheista. Autoliitto muun muassa painottaa sitä, että kuinka aikuisten tehtävänä on nimenomaan turvata tuo koulutie. Ja nimenomaan koulujen läheisyydessä on sitä erityistä tarkkaavaisuutta, syytä nimenomaan painostaa ja ennakoida vähän sitä, koska nimenomaan että lapset saattavat vähän olla arvaamattomia välillä siellä liikenteessä ja nimenomaan kun puhutaan pienemmistä lapsista. Fintrafficilla on tällaisia hyviä nostoja myöskin sitten ekaluokkalaisten vanhemmille, eli nimenomaan on syytä harjoitella tuota koulun reittiä useampaan kertaan yhdessä lapsen kanssa. Tässä on vielä pari päivää hyvin aikaa käydä lävitse ennen torstaa tästä koulureittiä ja toki sitten yhdessä käydään ensimmäisenä päivinä varmasti myös. Ja myös lapselle on syytä antaa selkeitä konkreettisia neuvoja liikenteessä toimimiseen. Se on aina helpompaa, kun esimerkiksi on siellä paikan päällä liikenteessä ihan konkreettisesti näyttämässä ja ohjeistamassa kuin se, että tässä nyt sellainen kotisohvalla näistä asioista käy lävitse. Ja on syytä myös sopia yhteisiä sääntöjä puhelimen käytöstä koulumatkan aikana. Tämä on ihan hyvä pointti nykypäivänä, koska herkästi se menee ihan aikuisillakin siihen, että tuolla jalkakäytävällä saatetaan sitä puhelinta tiirailla vähän turhan intensiivisesti ja sitten saattaa vähän se huomio herpaantua siitä ympäröivästä maailmasta. Ja ennen kaikkea hyvä esimerkki on syytä muistaa aikuisten. Tuossa mitä Autoliittokin vihjasi, niin tavallaan samaan menee tämä Fintrafficin vinkki, että näyttää hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellä liikenteessä. Eli kun osaa niin sanotusti itse käyttäytyä fiksusti siellä, niin lapset imevät myöskin sitä oppia. Koska fakta on se, että kyllähän pienet ihmiset ottavat sieltä isommista sitä mallia. Ja siitä koulumatkan sujumista on hyvä myöskin käydä läpi lukuvuoden sitä keskustelua. Ja etenkin silloin, jos kulkutapa muuttuu, niin silloin on syytä käydä sitä keskustelua. Mutta totta kai painopiste on nyt tässä koulumatkan alussa, mutta kyllähän sitä on aina hyvä vähän kertailla myöskin pitkin lukuvuotta, että miten se homma toimii kaikkinensa. Mutta itse ennen kaikkea nyt tässä, kun on nämä Fintrafficin muutama nosto, niin alleviivaan tuota puhelimen käyttöä koulumatkan aikana. Et ennen kaikkea, kun itse tuolla kulkee ja kun kulkee jalan vaikkapa tai ylipäätään miten kulkeekaan, niin se, että seuraa myöskin sitä ohjeita tai muuta liikennettä, koska fakta on aina kuitenkin se, että liikenteessä toimitaan yhdessä, vaikka siellä on ne tietyt pelisäännöt, että kenellä on se etuajo-oikeus ja muuta, niin se on kuitenkin aina yhdessä toimimista ja aina pitää vähän suhteuttaa se oma toiminta myöskin siihen muiden toimintaan. Täällä sormi pystyssä täällä heristellään, mutta se on joka vuosi tähän aikaan ja ylipäätään hyvä muistuttaa näistä asioista. Stevie Wonder jatkaa tästä Isn't She Lovely-nimisellä kappaleella ja Vahteran musiikkia nimeltään Villi Hevosia kuullaan siihen perään.

0: Vahtaramusiikkia siinä Villi Hevosi. Ja ennen tätä puolestaan Steve Wonder tunnelmoi Isn't She Lovely. Tuossa oli puhetta tuosta koulumatkojen turvaamisesta ja ylipäätään siitä, kuinka meidän aikuisten on ennen kaikkea syytä ottaa huomioon nuo ekaluokkalaiset, jotka lähtevät taas ylihuomenna täällä Tampereen seudulla liikenteeseen. Ja tähän jatkoksi vielä voidaan kertoa myöskin, kuinka Mannerheimin lastensuojeluliitto on kertonut, että yli 1000 MLL:n vapaaehtoista turvaa jälleen myöskin kouluteitä koulujen alkaessa. Eli siellä on nimenomaan koulujen läheisyydessä päivystää ympäri Suomea lukuvuoden alkaessa yli 1000 vapaaehtoista Mannerheimin lastensuojeliiton toimesta. Huomioliivit päällä ja muistuttavat autoilijoita ja muita tienkäyttäjiä hidastamaan vauhtia, kun taas lukuisat ekaluokkalaiset ja ylipäätään alakoululaiset aloittavat koulutiensä. Ja tähän liittyen myöskin tuolla Härmälän ja Hatanpään suunnalla Tampereen ratikkatyömaiden läheisyydessä on myöskin liikenteen ohjausta, joten siellä myös pidetään huoli siitä, että pienemmillä tienkäyttäjillä on turvallista aloittaa koulutiensä. Tommy Markkolan musiikkia kuullaan kohta ja myöskin Elton Johnin klassikko Can You Feel the Love Tonight on tulossa ihan Tomin päästä.
1: Radio Sun.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
4: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
5: Alustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
6: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

musiikkia elokuvasta Lion King, Leijona kuningas, Can You Feel the Love Tonight? Ja tämä on taas tämmöinen niin kuin havahtuminen siihen, että niin, se on vuodelta 1994 se elokuva, eli siitä on se rapiat 30 vuotta aikaa. Näin se vaan, aika vieri. Näin se aika vieri myöskin siihen, että meillä on kohta luvassa kello 9 uutissähkeet ja siitä tätä aamupäivää jatketaan eteenpäin. Meillä on muun muassa kesästoppia tulossa tuossa ensi tunnilla. Nyt kuitenkin ääneen pääsee Tuure Kilpäläinen yhdessä Kaihon Karavaanin kanssa. Tämä kappale on nimeltään Valon pisaroita ja sitten tosiaan 9 uutisia.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalan Helmestä olethan kuullut, olsuuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalan Helmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut.

0: ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa. Ammattikorkeakoulujen pitkään jatkuneessa työriidassa ei saavutettu eilenkään ratkaisua, vaikka osapuolet jatkoivat sovittelua valtakunnan sovittelijan johdolla. Työehtosopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä jo kuukausia, eikä osapuolten välille ole toistaiseksi löytynyt yhteistä näkemystä sopimuksesta. Työriita koskee ammattikoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkausta. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoi viestipalvelu X:ssä, että uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen museokeskus Vapriikissa sijaitseva Suomen pelimuseo sulkeutui uudistuksen vuoksi eilen ja avautuu yleisölle jälleen 10. lokakuuta. 10-vuotias näyttely laajenee noin 104 metrillä ja uudistetussa museossa on esillä 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan. Uudistuksessa näyttelyyn lisätään muun muassa huoltoasema ja mökkiteemaiset huoneet. Vapriikin mukaan tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempi kuva suomalaisesta pelikulttuurista, säilyttäen samalla museon tuttu nostalginen tunnelma. Tampereen teatterikesä käynnistyi eilen ja jatkuu sunnuntaihin 9. elokuuta saakka. Jo 57. kertaa järjestettävä festivaali tarjoaa tänä vuonna pääohjelmistossaan 16 esitystä, joka pitää sisällään 3 kansainvälistä esitystä sekä 2 katuteatteriesitystä. Pääohjelmiston lisäksi teatterikesän tarjontaan kuuluvat muun muassa teatterilab-esitykset, Off Tampere, Tapahtumien yö sekä keskustelutilaisuuksia ja muuta oheisohjelmaa. Teatterikesän varsinaiset avajaiset ovat tänään kello 12 alkaen Laikun lavalla.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Kirkamusiikkia siinä kappale nimeltään Kesäilta. Vielä ei todellakaan olla illassa, vaan vasta aamupäivän puolelle heilahdetaan, kun kello on 7 minuuttia ylitse aamu 9. Pakko sanoa, että tässä niin kuin aiemmin puhuin tästä studion ikkunasta, kuinka saa seurata tätä elämää kaupungissa. Tuossa tosiaan rusakko juoksenteli aikaisemmin ja nyt tässä niin kuin pääsee lähietäisyydeltä katsomaan semmoista, niin kuin voi sanoa, että pikkupojan unelmaa, kun tuossa on tuollainen iso lavetti, mistä oletan, että lähdetään laskemaan tuommoista isoa kauhakuormaajaa tai tuommoista niin kuin kauhakuormaajaa tosiaan tuolta niin kuin lähtee pakittelemaan ilmeisesti poispäin. Niin, tämä monen muista saa nähdä ja todistaa tässä, mutta harvoin tulee ihan näin lähietäisyydeltä myöskään tämmöistä toimintaa seurattua, mutta on ne hienoja koneita kaikkinensa. Lempäälässä jatkuvat asuntomessut vielä tämän viikon ajan ja Lempäälän Vesilahden Sanomissa on ollut juttua tänään, kuinka asuntomessujen portilla on myöskin säpinää ollut. Nimittäin siellä 11-vuotiaat Adelia ja Sofia ovat viettäneet kesänsä myyntikärryn takana. Ja nämä ystävykset ovat kuulemma jo ideoineet aiemmin talvella tätä, tai niin kuin jo alkuvuodesta. Täällä maa jytisee oikein, niin kuin toi kauhakuorma ja menee tästä maa. Melkoinen mötkö. Mutta niin, tosiaan tuolla asuntomessuilla ja asuntomessujen porteilla 11-vuotiaat kaverukset ovat myyneet itse leivottuja kaurakeksejä ja virvoitusjuomia. Ja Adelia ja Sofia ovat kertoneet, että heiltä menee enemmän limpparia ja viileämmällä saada sitten kahvia. Ja eniten on myyty ehdottomasti keksejä. Ja tosiaan kevät-talvella oli tästä jo idea lähtenyt tästä myyntikärrystä. Ja hänen pappansa oli muokannut vanhasta maitokärrystä myyntikärryn rakentamalla siihen tason kahvitermokselle ja kekseille. Ja taustajoukkona toimivat tyttöjen vanhemmat ja he tuovat aina täydennystä sitten tarvittaessa. Ja eivät ole kuulemma tytöt moksiskaan myöskään sitä säästää, että aina on sateenvarjo, sadeviitta mukana myöskin, eli sadesäällä siellä on myöskin kauppaa tehty. Ja tämä on hieno, tässä näkyy myöskin tässä jutussa kuva, kuinka heillä on hinnastona keksit 1 euro, limsa 1 euro, kahvi 1 euro ja kivennäisvesi 1 euro. Eli selkeä hinnoittelu. Mutta mahtavaa meininkiä kyllä ja niin kuin mahtavaa tuommoista niin kuin yrittäjyyttä tietyllä tapaa, että lähdetään tekemään, että siinä on varmaan tytöt tehnyt ihan hyvää tiliä asuntomessujen aikana aivan varmasti. Westerinen yhtyeinen jatkaa tästä. Antaisin kai mitä vaan nimisellä kappaleella ja Eros Ramazzottin musiikki on puolestaan siihen perään tulossa.

0: Diplomusiikkia siinä, missä taivas kohtaa maan. Ja ennen tuota postaan Eros Ramazzotti oli äänessä. Tuossa hetki sitten fiilistelin, kuinka tässä tuli todistettua isoa konetta tässä suoraan studion ikkunan edessä. Ja tajusin siinä sitten saman tien, kun olin laskenut tuon liuun ja lopettanut spiikeä. Tämä puhui jostain kauhakuormaajasta, vaikka ei se nyt ole aika mikään kauhakuormaaja ollut, vaan ihan tuommoinen niin kuin telakaivinkone, joka siinä niin sanotusti meteliä piti ja vähän maata tärisytti. Mutta tämmöisellä pikkupojan innolla, kun siinä rupesi itsekin sitä toimintaa seuraamaan, niin meni sitten termit sekaisin, mutta no ei se ole niin justiinsa. Kostela jatkaa hetkisen kuluttua kappaleen nimeltään Märkä betoni ja siihen perään puolestaan kuullaan Erika Wigmanin musiikkia Cicciolina ja siihen perään sitten puolestaan lähdetään tuonne Siuron Koskiteatterin suuntaan Sun Radion kesästopissa. Nimittäin siellä on tämän kesän ajan ollut nähtävillä hyvinkin legendaarinen esitys nimeltään Jäniksen vuosin. Siitä kuullaan kohta juttua.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutku.
4: Ei mutku ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
3: Kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
5: Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
6: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
5: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Tänä kesänä Siuron Koskiteatterissa Nokialla nähdään legendaarinen Arto Paasilinnan kirjaan perustuva Jäniksen vuosi. Näytelmän ohjaaja Kyösti Kallio, mistä tuli ajatus tarttua tähän klassikkoon?
2: Tämä on pyörinyt monta vuotta mun mielessä, kun me tehtiin Ulvova mylläri tuonne Siuron Koskiteatteriin. Silloin mä luin Paasilinnaa aika paljon, niin sitten mä luin sekä tämä Ulvovan myllärin, että Jäniksen vuoden. Ja siitä asti jäi semmoinen niin kuin kaipuu. Siitä on nyt, mitäköhän siitä on 8 vuotta, kun se tuli sinne tehtyä, vai 7 vuotta. Niin kauan se on kuule kaihertanut, että pakko se oli tehdä pois.
1: Tosiaan melkoisesta klassikosta on kyse, mutta varmasti tuolla linjoilla on myöskin ihmisiä, joille ei välttämättä ole ihan tuttu, että mistä Jäniksen vuosi kertoo, niin kerrohan vähän nyt, että mistä tämä näytelmä kertoo?
2: Tämä näytelmä on niin kuin hyvin paasilinnalainen teksti. Se kertoo niin kuin lyhykäisyydestä ja oravan pyörästä, irtiotosta oravan pyörän pauloista. Siinä Vatanen lähtee ja ottaa irtioton, kun törmää vahingossa jänikseen, niin yhteiskunnan rattaista. Ja sitten yhteiskunta kuitenkin yrittää pyrkiä siihen, että Vatanen ei tästä yhteiskunnasta niin ihan helposti karkaiskaan. Ja tämä on jännittävä, kun tämä Paasilinna kirjoitti tämän 70-luvulla niin kuin kylmän sodan aikaan tämän tarinan, niin löysin tämmöisen Aapo Stavenin tekemän sovituksen tähän. Aapo oli tehnyt tämän Lappeenrantaan muutama vuosi sitten. Niin. Se oli nykyaikaistanut sen tekstin niin kuin tähän päivään, mutta sillä ei ärsyttävästi. Silloin kun luin tuo Arto Paasilinnan tuon Jäniksen vuoden, niin se ei ollut näin ajankohtainen silloin 7 vuotta sitten, mutta nyt tämä on ihan ajan hermossa kiinni. Että jännittävä asia.
1: No kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta. Minkälaisella työryhmällä tätä toteutetaan Siurossa ja minkälaiset ylipäätään puitteet Siuron Koskiteatterissa?
2: No, me tehdään semmoisella tiukalla harrastajaotteella, mutta meillä on aika kovatasoisia harrastajia lavalla. Mä lähdin tämmöisellä, että meillä on niin kuin tietenkin Vatanen ja Jänis, mutta sitten meillä on 5 näyttelijää, jotka sitten tekee kaikki muut roolit siellä. Että siellä vilinää ja vilskettä puskassa on, kun vaatteet vaihtuu. Ja metsäpalokohtaukset ja kaikki toteutetaan niin kuin vain näyttelijän voimin. Että kun meillä on, yritetään tehdä tällainen niin kuin teatteria minimalistisin, mutta vaikuttavin keinoin. Niin tämmöiset puitteet on minun mielestä Suomen kaunein kesäteatteripaikka tuossa Voimalan takana, Siuron koski aukeaa siinä näyttämön takana. Niin todella kauniit puitteet on, ja Siurohan on tämmöistä kulttuurimaisemaa, niin tänne kelpaa tulla sitten ennen näytöstä vähän tutkailemaan.
1: No tässä on jo hyvää myyntipuhetta siihen, että miksi nimenomaan kannattaa juuri tosiaan valita tämä kesäteatterikohteeksi, mutta onko jotain muuta nostoa, että miksi kannattaa tänä vuonna ja tänä kesällä lähteä katsomaan Jäniksen vuotta Siuroon?
2: Kannattaa lähteä katsoa, että miten niin kuin tämmöinen klassikkoteksti, niin miten jännittävästi se kantaakin niin kuin tähän päivään, että miten universaaleista teemoista siinä puhutaan. Plus sitten tietenkin kannattaa käydä kokemassa tämmöinen niin kuin pienen kesäteatterin sympaattinen ympäristö. Ja olla tietenkin, mikä kesäteatterissa on parasta, niin olla ihmisten kanssa ulkona pihalla nauttimassa yhteisestä kokemuksesta. Mikä sen parempaa kuin kesällä on.
1: Ja näytöksiä on reilut 10 ja tuonne elokuun puolelle mennään. Verkkosivulta varmasti löytyy lisätietoja. Saa sitten lippuja myös hankittua.
2: Kyllä, verkkosivut löytyy osoitteesta koskiteatteri.fi ja sieltä sitten pääsee ostamaan tai varaamaan lippuja näytöksiin, niin tervetuloa vaan.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Olavi Uusivirta ja Vesala, tai nimenomaan Vesala, featuring Olavi Uusivirta ja kappale nimeltään Kipeä. Hetken sitten kuultiin kesästoppia ja iltapäivällä 16.15 on jälleen myöskin kesästopin aika ja silloin puolestaan suuntana on Sastamala ja Herkkujuustola. Iltapäivänä on monenmoista muutakin kesäohjelmaa luvassa, mutta tartutaan niihin tuonnepana tarkemmin. Elias Kaskinen ja Päivän sankarit jatkaa ihan hetkisen kuluttua ja Jukka Poika keinuttelee puolestaan Papajan tahdissa tovin päästä.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: papaja.
1: Jukka poika keinutteli siinä kappaleen nimeltään papaja ja pakko sanoa, että kyllä toi niin sanotusti sukan alle meni. Huomaamaan, että tässä itselläkin rupesi tota noin, niin, polvi notkumaan musiikin tahdissa kummasti, että toimii. J. Karjalaisen musiikkia kuullaan seuraavassa kappaleen nimeltään Hölmö nuori sydän. Johanna Kurkelaa kuullaan myöskin ennen kuin luvassa on kello 10 päivitetty uutispaketti, jossa muun muassa asiaa siitä, kuinka Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. No, tämähän me nyt tiedettiinkin, että kyllähän se nyt Suomen paras on, mutta nyt se on sitten ihan niin sanotusti äänestetty myöskin.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, polttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen

0: eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheelle suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisään käynnin kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssä siirtyy talvikauden aikatauluihin huomenna keskiviikkona. Samalla työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot palaavat aikatauluihin ja useilla alueilla otetaan käyttöön palvelumuutoksia. Yksi merkittävä linjamuutos nähdään linjalla 29, joka jaetaan kahdeksi reitiksi Itsenäisyyden kadun alikulun sulun vuoksi. Jatkossa linja 29A liikennöi Ojalan, Kyttälän ja Lamminpään välillä ja 29B Ojalan, Kyttälän ja Pyynikin torin välillä. Lisäksi muun muassa lentokenttälinja 103 poistuu liikenteestä osana Nyssen talouden sopeuttamistoimia. Nokialla puolestaan joukkoliikennettä uudistetaan lisäämällä yhteyksiä Tampereen keskustaan sekä parantamalla kaupungin sisäisiä vaihdottomia yhteyksiä kasvaville asuinalueille. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Paulina Rubion musiikkia siinä päällä kanssa Nova oli tämä kappale nimeltään. Kello on 7 minuuttia ylitse. Aamupäivä 10 tässä tiistai-päivässä, aurinkoisessa sellaisessa ja kesää. Jatketaan edelleen kesäohjelmistoa myöskin luvassa tuossa iltapäivällä monenmoista juttua. Muun muassa mun Tampere-ohjelmasarja, viimeinen jakso siitä kuullaan ja on puutarhaunelmia ja kesästoppia. Ja kesämuistoja myöskin on luvassa vielä kerran tälle kesälle kello 17 jälkeen. Tänään aiheena kesän marjaretket. Mikä marjareissulla oli parasta tai kenties pahinta ja onko jäänyt mieleen kenties joku hyttysarmeija tai ämpärit tänne mustikoita tai joku salainen marjapaikka tai evästauko kannon nokassa tai ylipäätään joku hauska sattumus marjan retkiltä. Näitä voi laittaa vielä osoitteessa radiosun.fi kello 17 jälkeen, niitä sitten perataan lävitse Kaisu Lämsän johdolla. Kuningasidea puolestaan jatkaa tästä. Taskut täynnä toivoa ja siihen perään Paula Koivuniemen musiikkia Jos Kondukteurin Night.

0: Teilleksi musiikkia siinä tyttö, joka katsoo merelle ja ennen tätä puolestaan Paula Koivuniemeä, jossa konduktorin night. Tässä on aamun aikana tullut eri medioista tietoa, että näyttelijä Kari Sorvali on kuollut 74-vuotiaana ja tähän on tullut vahvistus Digi- ja väestövirastosta ja nimenomaan sieltä on vahvistettu hänen kuolinpäiväkseen 20. kesäkuuta. Eli ei ihan niin sanotusti tuoreesta uutisesta ole kyse, mutta nyt vasta tämä niin sanotusti tieto on levinnyt sitten julkisuuteen. Sorvali on tullut ja tuli tutuksi muun muassa 80-luvulla komediasarjasta Hukkaputki ja onpa häntä sitten nähty muun muassa Psyke TV-sarjassa ja hän oli myöskin naimisissa näyttelijä Miitta Sorvalin kanssa, jonka kanssa tapasivat aikoinaan teatterikorkeakoulussa 70-luvulla. Ja hänellä on myönnetty taiteilijaeläke vuonna 2014. Ei muuta kuin syvimmät osanotot läheisille. Toki kuten todettua, niin asia on hetken aikaa keritty jo kenties käsitelläkin. Ja toisaalta ehkä jopa ihan hyväkin, että nyt saman tien olisi sitten revitelty mediassa tätä asiaa, vaan on lähipiiri saanut asiaa käsitellä. Cameron Whitcombin musiikkia kuullaan kohta, Medusa-niminen kappale ja Ultra Brata on myöskin tuloillaan. Ja otetaan sen jälkeen ihan pikkusen juttua jääkiekosta, nimittäin eipä tässä ole kuin kuukausi siihen, kun tosissaan pelataan jo liigakiekkoa.
1: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

ultra braa musiikkia siinä. Älä soita tänne enää koskaan. Jääkiekkokausi, se on tosiaan jo, voi sanoa, että ihan kulman takana. Eipä tässä tosiaan enää pitkää aikaa siihen ole, kun toden täällä liigakiekkoa pelataan. Homman nimihän on tosiaan se, että tuossa syyskuun alussa nytkähtää käyntiin tuo sarja ja superkausi. Siitä ehtii moneen kertaan vielä tarinoimaan, mutta tällä viikolla starttaa puolestaan sitten jo niin kuin harjoituskausi ja harjoitusottelut toden teolla. Nimittäin perinteinen ja voisi sanoa, että jo legendaarinen Tampere Cup pelataan tulevana viikonloppuna Hakametsän jäähallissa. Perjantaina ensin kello 15 alkaen HFK JYP ja siihen perään sitten 18.30 tuttuun tapaan Tappara ja Ilves kohtaavat vastakkain. Ja nyt on siinä mielessä mielenkiintoinen, että perinteisesti hän on ollut sellainen, että tämä harjoituskausi on kaiken kaikkiaan niin kuin Suomessa startannut tuolta Raumalta pitsiturnauksesta, mutta nyt on pitsiturnaus ja Tampere Cup samaan aikaan. Niin ollaan tavallaan siinä mielessä vähän ennakossa. Toki itse kausikin alkaa ehkä pikkusen aikaisemmin kuin aiempina vuosina superkaudesta kun on kyse. Mutta joo, tästähän nyt se homma sitten todentajalla lähtee ja tässähän juuri saatiin kuulla myöskin siitä, että kuinka Tappara on sopinut Juho Piiparisen kanssa. Eilen tuli tästä tietoa, että Juho tai nimenomaan Vegas Golden Knightsin kanssa, että Tappara on tehnyt lainasopimuksen nimenomaan Juho Piiparisen osalta. Piiparinenhan varattiin Vegasiin NHL-varaustilaisuudessa ja hän allekirjoitti myöskin tulokassopimuksen, mutta on nyt sitten Vegas Golden Knights ja Tappara tehneet lainasopimuksen siitä, että Piiparinen nähdään ensi kaudella lainalla Tapparan riveissä jatkamassa nimenomaan liiga ja ottamassa liiga-askelia lisää, kuten myöskin toinen ensimmäisen kierroksen varaus Oliver Suvanta. Tässä tämmöistä kiekkotietoa tähän väliin, vaikka nyt täällä äkkiseltä, kun katsoo tuonne pihalle, niin ei taas ihan ensimmäisenä ole välttämättä jääkiekko mielessä, kun lämpötila rupeaa lähentelemään 20 astetta ja aurinko paistaa, mutta näinhän se on, että pikkuhiljaa se siirtymä siihen niin sanotusti noihin talvilajeihin alkaa. Monessa muussakin lajissa harjoituskaudet on nimenomaan näiden talvilajien osalta pikkuhiljaa käynnistymässä, niin siinä mielessä voi ehkä ruveta asennoitumaan sitten myöskin näihin hommiin. Del Shannonin klassikko kuullaan seuraavassa Runaway, Run, Run, Runaway. Ja siihen perään sitten puolestaan Lasse Havulta kuullaan kappale nimeltään Saanut on sut.

Lasse Havu, Saanut on sut. Tuoretta musiikkia kesäkuussa julkaistu kappale häneltä ja ennen tätä puolestaan Del Shannonin klassikko Runaway. Seuraavassa puheenvuoron saa Niilo yhdessä Antin kanssa ja herrojen käsittelyssä on Marko Haavisto ja Pauto Haukkojen tai jos tarkkoilainen alun perin Badin Rockersin legendaarinen rautalankan vääntökappale nimeltään Paha vaan, niin se on tosi saattamisia vahvoja pop-vivahteita tässä käsittelyssä.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Esa Elorannan kappale siinä nimeltään Hieno päivä. Ja hienoltahan tämä päivä näyttää jo pelkästään säänkin puolesta, mutta eihän se pelkästään sää aina määrittele sitä, että onko se hieno päivä vai ei. Seuraavaksi ääneen Suvi Teräsniska. Otetaan Suvin musiikkia vuodelta 2011 seuraavaksi soittoon. Kappale on nimeltään Pahalta piilossa ja siihen perään Brian Ferryn klassikko Let's Stick Together.

Ryan Ferry, Let's Stick Together, ja ennen tätä vuosta on Suvi Teräsniskon musiikkia kappale nimeltään Pahalta piilossa. Näin se on tämä aamupäivä taas pikkuhiljaa taputeltu. Pasi Vainionperä poistuu tästä takavasemmalle kello 11 uutisten myötä. Ja iltapäivällä kello 13 Kaisu Lämsä ottaa tämän laivan taas komentoonsa. Ja siellä on iltapäivällä tulossa taas monenmoista kesäohjelmistoa. On puutarhaunelmia, 14.30 siellä aiheena lapset ja puutarha. Kello 15 mun Tampere-ohjelmasarjan viimeinen jakso tältä kesältä ja vieraana Mikko Alatalo. 16.15 kesästopilla pyöräytetään herkkujuustolassa Sastamalassa ja kello 17 jälkeen on vielä viimeiset kesämuistotkin tälle kesän luvassa. Siellä on aiheena kesän marjaretket ja tuohon ehdit vielä osallistua, kun laitat viestiä pikaisesti osoitteessa radiosun.fi. Otetaan Alatalon Mikkoa tähän, kun tuosta Mikosta oli puhetta, että kello 15 hän on mun Tampere-ohjelman vieraana ja siinä muun muassa tulee esiin se, että seuraavasta kappaleesta ja sen nimikkoalbumista tulee kuluneeksi 50 vuotta, eli Hazardi-hommia. Niitä on 50 vuotta Alatalon Mikko hoitanut. Sitä myötä Pasi Vainioperä kiittää tästä tiistaipäivän seurasta ja palaillaan huomenna ääneen taas. Moro, moro.

0: Radio Sun. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 6.

0: Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheelle suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssä siirtyy talvikauden aikatauluihin huomenna keskiviikkona. Samalla työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot palaavat aikatauluihin ja useilla alueilla otetaan käyttöön palvelumuutoksia. Yksi merkittävä linjamuutos nähdään linjalla 29, joka jaetaan 2 reitiksi Itsenäisyyden kadun alikulun sulun vuoksi. Jatkossa linja 29A liikennöi Ojalan, Kyttälän ja Lamminpään välillä ja 29B Ojalan, Kyttälän ja Pyynikin torin välillä. Lisäksi muun muassa lentokenttälinja 103 poistuu liikenteestä osana Nyssän talouden sopeuttamistoimia. Nokialla puolestaan joukkoliikennettä uudistetaan lisäämällä yhteyksiä Tampereen keskustaan sekä parantamalla kaupungin sisäisiä vaihdottomia yhteyksiä kasvaville asuinalueille. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Karavanari, karavanari. Joo.
1: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkanen siinä, kato. Minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Ja, onko se rikki? Niin. Hyvä ämpäri. Niin.
3: Jaha.
4: Moi Tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se niin, oli kyllä hieno.
2: Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun hyvännössä ja työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä liekka HV-pöytäkeskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
2: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntivirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Hampurialainen nettikauppa. Panseribrigaadin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nyt kyllä oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseerikerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi. Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tämä kapteeni sitten totesi vaan, että herra majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
2: Niin, sillä ei voi sanoa.
3: Huumoria.
2: Se on niin kuin vitsi.
3: Ei se tosissaan.
2: Niin, joo.
3: Vitsillä.
2: Joo.
3: Läppä.
2: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Siis, antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
3: Ja
2: niin, semmoinen.
3: Missä totakin nyt voi käyttää?
2: Niin, no kummenkin joo.
3: Menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
2: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan niin. Siellä ei ole edes lunta katoa. No niin, mutta se on moro. No,
3: morit onkin. Niin, no jää pala koneesta, nyt saisi jäi.
0: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja
6: Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
2: Vevex.fi.
3: Te.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta. Monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut. Olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutien turvaajat-kampanja käynnistyy jälleen koulujen alkaessa eri puolella Suomea. Yli 1 000 vapaaehtoista päivystää yli 100 paikkakunnalla noin 300 koulun läheisyydessä muistuttamassa autoilijoita hidastamaan vauhtia ja huomioimaan koululaiset liikenteessä. Lastensuojeluliiton mukaan erityisesti pienempien koululaisten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa. Liikenneturvan tilastojen mukaan suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylittäessä ja niistä 2/3 suojatiellä. Kampanjalla halutaan parantaa koulumatkojen turvallisuutta lukuvuoden ensimmäisenä päivinä. Tampereen seudulla on avattu haku yhteisöavustuksiin, joilla tuetaan asukkaiden ja yhteisöjen ilmastokestävää liikkumista, energiaa ja ruokaa edistäviä paikallisia hankkeita. Urban Prosumers-hanke jakaa avustuksiin yhteensä 180 000 euroa ja yksittäisen tuen suuruus on 5 000–60 000 euroa. Jakaa avustuksiin yhteensä 180 000 euroa ja yksittäisen tuen suuruus on 5 000–60 000 euroon. Avustuksia voi hakea

0: parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheelle suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 11 asteeseen. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja huomisen sää on pääasiassa pilvinen. Paikoin on luvassa myös sadekuuroja.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen hun...
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
4: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibändi. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Suomi. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Radio Sun, uutiset.
5: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä, hyvää tiistaipäivää. Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutien turvaajat-kampanja käynnistyy jälleen koulujen alkaessa eri puolella Suomea. Yli 1000 vapaaehtoista päivystää yli 100 paikkakunnalla noin 300 koulun läheisyydessä muistuttamassa autoilijoita hidastamaan vauhtia ja huomioimaan koululaiset liikenteessä. Lastensuojeluliiton mukaan erityisesti pienempien koululaisten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa. Liikenneturvan tilastojen mukaan suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylittäessä ja niistä 2/3 suojatiellä. Kampanjalla halutaan parantaa koulumatkojen turvallisuutta lukuvuoden ensimmäisenä päivinä. Tampereen seudulla on avattu haku yhteisöavustuksiin, joilla tuetaan asukkaiden ja yhteisöjen ilmastokestävää liikkumista, energiaa ja ruokaa edistäviä paikallisia hankkeita. Urban Prosumers-hanke jakaa avustuksiin yhteensä 180 000 euroa ja yksittäisen tuen suuruus on 5 000–60 000 euroon. Avustuksia voi hakea syyskuun loppuun saakka. Päätökset avustuksen saajista tehdään joulukuussa ja yhteisöhankkeet on toteutettava ensi vuoden helmikuun ja syyskuun välisenä aikana. EU:n Horizon Europe-ohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa ovat mukana ensi vuoden helmikuun ja syyskuun välisenä aikana. EU:n Horizon Europe-ohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen

0: Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheille suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 11 asteeseen. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja huomisen sää on pääasiassa pilvinen. Paikoin on luvassa myös sadekuuroja.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

palava juhannus, hanurista valitus, kaikuu järveen väilyy hillan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ.

Niin vaan, Junnu Vainio, juhannustanssit soi tässä elokuun puolella. 4. elokuuta on tämä tiistai ja kello on 6 minuuttia yli iltapäivä 1 ja Lämsän kaisu toivottelee sulle oikein mukavaa iltapäivää. Ulkona on mitä mainioin kesäkeli, näin itse olen tätä mieltä. 20 astetta on lämpötila täällä Tampereen keskustassa. Vähän pilviä, mutta aurinko kuitenkin porottaa pääosin ja pieni tuulen vire, joten mun mielestä just parasta kesäsäätä, mitä Suomen kesä tarjoaa. En tarvitse oikeastaan tämän kuumempaa. Tarkenee hyvin teepaidalle ja sortseille, joten peukku sille. Mutta tässä mennään kesätiistai-iltapäivää kaasun johdolla aina tuonne ilta 6 saakka. Otetaan Pasikin ääneen tuossa 5 tunnilla vielä, kun mennään kesämuistoihin, mutta tässä Suomessa.

johdattelen seuraavat tunnit kohti aina sitten noita meidän kesäohjelmia. Ja toki tämä ja ensi tunnin puolikas on sitten vielä ajankohtaisia paikallisia asioita. Mutta kun kesäohjelmistossa ollaan vielä tämä viikko, niin vielä tosiaan näin arkipäivisin tässä kello 13 tunnilla saadaan mansikkaraporttia Pälkäneeltä Niittyseppälän tilalta. Ja ihan kohta sitä meille raportti antaa Niittyseppälän isäntä Jukka Kittilä. Ennen sitä musiikkia tulossa vielä Michael Bublelta sekä tässä Arttu Viskarin suuria tarinoita.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää aurinkoista alkavaa iltapäivää. Täällä olen meidän bistrokafeen terassilla ja nautin kahvia ja aurinko lämmittää mukavasti tässä niskaa. Mennään mansikkatilanteeseen. Mansikkatilanne on tällä hetkellä hyvä. En uskalla luvata, riittääkö meidän 5 kilon laatikko kello 18 asti, mutta toistaiseksi siellä on 5 kilon laatikkoa, 3 kilon laatikkoa, 1,5 kilon laatikkoa ja tietenkin litrasia. Lisäksi myös metsämustikkaa ja pensasmustikkaa ja vadelmia, eli mansikkakausi ja marjakausi jatkuu vielä. Tässä vieressä meillä on bistrovaunu, se puhisee lämpimiä. Hampurilaisia tänään, niitä voi tilata aina kello 17 asti ja täällä on ihan niin sanotusti kivaa säpinää liikenteessä. Yleensähän meillä keskiviikkona on bändi-ilta, mutta nyt ollaan tehty sellainen muutos, että nyt keskiviikkona on se Mansikka Bingo Show. Käytän nimitystä show, koska pojat vetävät sen jo showmiesten elkeen. Eli nyt keskiviikkona kello 17-19 se erittäin suosittu Mansikka Bingo. Ja kyllä meillä bändi-iltakin vielä on, mutta nyt se on lauantaina kello 18-21. Ja silloin kuunnellaan loistavaa bluesia Valkeakoskelta. Vanhoja soittotavereita Bad Breaks tulee silloin. Eli bändi-ilta lauantaina kello 18-21. Pälkäneellä kaunis, lämmin kesäpäivä jatkuu hyvissä merkeissä ja toivon, että huomissa aamunakin aurinko paistaisi.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: Veeti Kallio ja miehet ei itke. Poliisi on tiedottanut, että se esittää kahta Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja epäilyn henkirikoksen hän epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnosta ja tapausta tutkitaan tosiaan tappona. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäillään 40- ja 49-vuotiaita miehiä. Molemmilla miehillä on kuulemma rikostaustaa ja heitä on ainakin syytetty muun muassa törkeistä rattijuopumuksista, pahoinpitelyistä ja huumausainerikoksista. Ja molempien miesten osoitetiedot menevät kuulemma Sastamalaan. Mutta poliisi on todennut, että se jatkaa tapahtumien yksityiskohtien selvittämistä eikä voi tiedottaa tapahtuneesta enempää. Ja esimerkiksi uhrista poliisi ei ole vielä antanut mitään lisätietoja. Ihan kohtaa musiikkia Katri Ylanderiltä, sitä ennen vielä Suvi Teräsniska ja Mikael Gabriel, sama se.
1: Radio Sun. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
3: Kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Petri Ylander ja Hautaan asti. Tähän tiistaihin kuuluu tietoa, että tällä viikolla juhlitaan Prisma Kalevan avajaisia. No kyllähän toi Prisma Kaleva on jo pidemmän aikaa omalla tontillaan sijainnut, mutta siellä on tehty tammikuusta alkaen aikamoisia uudistustöitä ja kuulemma 10 miljoonalla eurolla. Tuota Kalevan Prismaa on sitten tässä vaiheessa jo uudistettu ja niinpä ollen muun muassa kuulemma uudistuksen myötä päivittäistavaratuotteiden valikoimaa on pystytty entisestään kasvattamaan ja kuulemma myöskin yhä useampi juomatuote löytyy jo valmiiksi kylmästä. Mutta 4 päivän aikana tosiaan keskiviikosta sunnuntaihin juhlitaan sitten Prisman Kalevan uudistumista ja siellä on luvassa tietysti perinteisiä kakkukahvia, löytyy pingoa, kasvomaalausta, onnenpyörää, taikuriesityksiä ja hillomunkkeja. Näin lupailee Pirkanmaan osuuskaupalta ryhmäpäällikkö Heidi Numminen. Ihan kohta musiikkia Eric Claptonilta, sitä ennen vielä Katri Helena ja On elämä laulu.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
2: Kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin soi musiikkia Sanilta, Euforia. Tiistaita tässä mennään ja muun muassa Vapriikista, eli museokeskus Vapriikista kuuluu tietoa, että Suomen pelimuseo on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi ja tämä uudistettu museo avautuu yleisölle sitten Aleksis Kivenpäivänä, eli 10. päivä lokakuuta sitten entistäkin laajempana ja kuulemma elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää noin 104 metriä näyttelytilaa ja näyttelyyn tulee vielä lisäksi sitten 30 uutta peliä. Ja kokonaisuudessaan sitten lokakuusta alkaen esillä on tuolla Suomen pelimuseossa 110 suomalaista peliä, aina lautapeleistä roolipeleihin ja digitaalisiin peleihin. Mutta tällainen tieto Vapriikkiin suuntaaville, että Suomen pelimuseo on nyt sitten muutaman kuukauden kiinni, koska näyttelyuudistusta tehdään. Kohta uutta musiikkia Kaija Koolta, sitä ennen vielä kesämusiikkia Elastiselta. Tämä on Kesä 99.

Kaija K. ja Kanarian lintu. Tuossa menisin sanoa, että tämä kappalehan on sun suosikin top 20 listalla ja saas nähdä, miten kappaleen käy sitten huomenna, kun listaa perätään. Mutta sitten kun aloin ajattelemaan vähän tarkemmin, niin kyllähän tämä kappale on jo tippunut tuolta listalta pois. Eli muut kappaleet siellä nyt sitten taistelevat sijoituksestaan ja tosiaan huomisen kello 12 saakka voi sitten päivittää ja käydä äänestämässä omat suosikit tai sitten olla vähän ilkeillä ja laittaa peukkuja alas niille kappaleille, joista ei tykkää. Mutta sun suosikit top 20 listaa, sitä tosiaan perätään huomenna taas kello 16 alkaen. Ihan kohta Pasi Vainion perän toimittamat uutiset ja saa tiedot sitä ennen vielä musiikkia Aukusti Koivistolta.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 60

0: soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutien turvaajat-kampanja käynnistyy jälleen koulujen alkaessa eri puolella Suomea. Yli 1000 vapaaehtoista päivystää yli 100 paikkakunnalla noin 300 koulun läheisyydessä muistuttamassa autoilijoita hidastamaan vauhtia ja huomioimaan koululaiset liikenteessä. Lastensuojeluliiton mukaan erityisesti pienempien koululaisten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa. Liikenneturvan tilastojen mukaan suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylittäessä ja niistä 2/3 suojatiellä. Kampanjalla halutaan parantaa koulumatkojen turvallisuutta lukuvuoden ensimmäisenä päivinä. Tampereen seudulla on avattu haku yhteisöavustuksiin, joilla tuetaan asukkaiden ja yhteisöjen ilmastokestävää liikkumista, energiaa ja ruokaa edistäviä paikallisia hankkeita. Urban Prosumers-hanke jakaa avustuksiin yhteensä 180 000 euroa ja yksittäisen tuen suuruus on 5 000–60 000 euroon. Avustuksia voi hakea syyskuun loppuun saakka. Päätökset avustuksen saajista tehdään joulukuussa ja yhteisöhankkeet on toteutettava ensi vuoden helmikuun ja syyskuun välisenä aikana. EU:n Horizon Europe-ohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, ekokumppanit ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. 157 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaillaan.

0: suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 11 asteeseen. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja huomisen sää on pääasiassa pilvinen. Paikoin on luvassa myös sadekuuroja.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Miikka Kuustonen ja Aurora. Oikein mukavaa tiistaita, 4. päivä elokuuta. Se on muuten Veeran nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Tuossa ensi tunnilla päästään mun Tampere-ohjelmasarjan osalta viimeiseen jaksoon. Ja tällä kertaa mun Tampereessa muistoja Tampereesta ja tärkeistä paikoista Tampereelta kertoo Mikko Alatalo. Saas nähdä, millaisia muistoja sieltä ensi tunnilla kuullaan. Mikon tuntien hän ei ole mitenkään kovin hiljainen mies, niin voisin kuvitella, että tarinaa riittää kyllä koko tunnin ajaksi. Mutta tällä tunnilla luvassa puutarhaunelmia. Tuossa 14.30 puhutaan puutarhan hoidosta yhdessä lasten kanssa. Mitä asioita kannatte ottaa huomioon siinä, että lapsikin innostuisi tutkimaan sitä omaa pihapiiriään? Ja tarviiko aina alkaa sitten sitä kitkentähommia ja nurmikon ajamiseen ja mitä kaikkea muuta puuhaa ja tekemistä omasta pihasta ja puutarhasta löytyykään, vaan voisiko se näkökulma olla jotain ihan muuta? Puhutaan tosiaan siitä tällä tunnilla tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua lisää. Ihan kautta musiikkia Vili Mustalammelta ja Saija Tuupaselta, miltä se tuntuu. Ennen sitä vielä Jennifer Lopez tarjoilee musiikkia ja ennen Jenniferia tässä 4 ruusua ja missä vaan.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Haluan sut. Näin on. Selvä tahdon selvittää.
0: Ja tätä.
1: Ei.

0: Vili Mustalampi ja Saija Tuupanen, miltä se tuntuu. 8 minuutin kuluttua luvassa on tämän viikkoinen ja tämän tiistainen puutarhaunelmia. Toki puutarhaunelmia kuullaan vielä sunnuntaina, mutta viimeisiä jaksoja viedään tämänkin ohjelman osalta. Ja tällä kertaa puhutaan, miten lapset saadaan innostumaan puutarhasta ja puutarhan hoidosta. Ja mitkä on sopivia tehtäviä vaikkapa ihan pienelle lapselle. Puhutaan semmoisesta 2-4-vuotiaasta ja mitä sitten sopii vähän isommille jo koululaisille, niin näihin saadaan kyllä vastauksia tämän tunnin aikana. Mutta ennen puutarhaunelmia, musiikkia tulossa vielä Popedalta sekä Laura Närheltä.
1: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhassa tapahtuu näin kesäisin kaikenlaista kiinnostavaa ja erityisesti lapsille se oma piha voi olla täynnä ihmeteltävää. Tänään puhutaankin siitä, miten lapset kannattaa ottaa mukaan puutarhan hoitoon. Puutarhasuunnittelija ja ympäristökasvattaja Anna Saarikoski-Tähtelä. Millainen merkitys omalla pihalla tai vaikka pienellä viljelylaatikolla voi olla lapsen luontosuhteen kehittämisessä?
2: No mun mielestä erittäin suuri ja on vähän sitä mieltä, että se on vähän semmoinen unohdettu mahdollisuuskin, että kun se luontosuhdehan ei synny opettamalla, vaan se syntyy sillä kokemuksen kautta ja havaintojen kautta ja sillä, että saa ne omat kädet sinne multaan ja ehkä vähän nenänkin.
1: Kyllä. Mitkä on sun mielestä semmoisia helppoja puutarhatehtäviä, joihin vaikka ihan pienikin lapsi voi lähteä mukaan?
2: No minä kannustasin kyllä eniten siihen, että niin kuin tutkitaan ja havainnoidaan yhdessä, varsinkin niin kuin ihan pienten lasten kanssa. Et ei niinkään sitä, että nyt tässä on tämmöinen työ, joka pitää tehdä ja aikun teet hienosti, vaan siihen, että niin kuin löydetään ja ihmetellään ja hämmästellään. Ja ihan niin kuin yhdessäkin voidaan sitä tehdä, että ei tarvitse äidin tai isän tai isovanhempien niin kuin olla itse jotain puutarhureita ja tietää kaikesta kaikkea, että ja semmoinen niin kuin havainnoiminen, näkeminen, huomaaminen, niin se on mun mielestä oleellista.
1: Ja lapset tuntuu varsinkin noista ötököistä innostuvan aika nopeasti, niin se on varmaan semmoinen, mitä voi myöskin hyödyntää puutarhassa.
2: Kyllä, kyllä. Ja siinä tekisi hyvää meille aikuisillekin välillä pysähtyä niitä kattelee.
1: Kyllä.
2: Että ei vaan niin kuin, ihan jopa tuholaiset, että jos jossain kasvissa on kirvoja, niin sekin voi olla lapsille siis todella suuri niin kuin tämmöinen elämys, että seurataan vähän aikaa, että mitäs nämä oikein täällä touhuaa täällä kasvissa, nämä otukset. Ja
1: kuinka sä näet, huomaatko lapset enemmän puutarhassa asioita kuin me aikuiset?
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Että se on niin oikeastaan semmoinen, että joskus musta on tuntunut siltä, että se opetus kääntyy toisinpäin, että lapsi näyttää aikuisen, että ootko huomannut tämmöistä. Että se on niin kuin, tietysti silloin niin kuin varmaan semmoinenkin, että kaikki lapsi on niin kuin luonnostaan semmoinen, että se on uteliaampi ja sille ei ole mielessä se, että nyt pitää saada kitkettyä nämä rikkaruohot, vaan se niin kuin katsoo ja havainnoi ihan luontaisesti ja siitä kannattaisi meidän aikuistenkin oppia ottaa.
1: No sitten on meitä, jotka ei niin välttämättä aina osaa sanoa oikeaa vastausta siihen lapsen kysymyksiin, koska sieltä tulee aika välillä monimutkaisiakin ja vaativia kysymyksiä, mutta haittaako se, että ei ole antaa oikeaa vastausta?
2: Ei, ei. Mun mielestä niin kuin oikeastaan se semmoinen, että en tiedä, tutkitaanpa se, niin on hirveän hyvä vastaus lapsen kysymyksiin. Että se osoittaa myöskin sen, että koska lapsen on hyvä oppia sekin, että luonto on aina vähän yllättävää ja siellä voi tulla kelle tahansa kokeneellekin uusia ilmiöitä eteen, että se on osa sitä luontosuhdetta ymmärtää se muuttuvuus ja se vähän epävarmuus, että ei voi aina olla varma ja sitten tutkitaan, että tietoahan löytyy.
1: Anna, sä mainitsit tuossa muun muassa noi kirvat, niin esimerkiksi tämmöiset mehiläiset ja madot ja muut eliöt, niin kuinka tärkeää on lapselle opettaa, että niilläkin on oma merkitys tässä maailmassa?
2: No se on myös mun mielestä niinku semmoinen hirmu tärkeä asia oppia, että siinä samalla kun tutkitaan ja havainnoidaan, niin se ideahan siellä pohjalla on tietysti se, että se lapsikin oppisi sen ekosysteemin merkityksen ja sen vuorovaikutusten merkityksen, että just tämä esimerkiksi just pölyttäjät on hirveän hyvä esimerkki, että niitä marjoja ei sinne puskaan tule, jos ei siellä pörrää mehiläisiä ja kimalaisia ja että niin kuin tämä vuorovaikutus suhteet toisiinsa, niin se on yksi semmoinen hirveän iso asia, joka olisi tosi tärkeä niin kuin lapsille opettaa. Ja lapsi sen oppii myös hirveän helposti, koska tämmöiset, ne on aika yksinkertaisia ne syy- ja seuraussuhteet, kun niitä läheltä tutkitaan.
1: Jos ajatellaan vaikka jotain tämmöisiä mehiläisiä ja ampiaisia, niin niistä äkkiä moni lapsi niin kuin pelästyy ja toivoo, että niitä ei omalla pihalla olisi, mutta juurikin se, että tärkeää, että niitä pörrää siinä omassa pihapiirissä.
2: Kyllä, ja se aikuinenhan se näyttää tietysti sitä mallia, että tarviiko niitä kaikkia öttiäisiä pelätä vai voiko vaan väistyä vähän ja seurata kauempaa, että kun ne ei häiritse, niin ne ei pistä, eikä ne ole niin kuin sillä tavalla vaarallisia. Että Että toki niin kuin kannattaa tietysti ollakin sillä tavalla varovainen, että jos nyt vaikka ampiaspesä on pihassa, niin ei sinä nyt nenänsä kannata lapsenkaan kehottaa työntämään. Että on myös sen vastuulla tietysti tehdä siitä turvallista, ettei sieltä tule mitä pelästyksen kokemuksia.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
5: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: No tänään puhutaan siitä, kuinka puutarhassa kannattaa mukaan ottaa puutarhaa ihmettelemään, mutta myöskin touhuamaan lapset aikuisten mukaan. Puutarhasuunnittelija ja ympäristökasvattaja Anna Saarikoski-Tähtälä. Tuossa jo aiemmin mainitsit, että vaikkapa pienet lapset kannattaa ottaa mukaan ihmettelemään, mitä kaikkea omasta pihasta ja puutarhasta löytyy. Mutta sitten jos on vähän isompia lapsia ja niitä saattaisi ehkä kiinnostaa jonkinlaiset puutarhahommat, niin mistä olisi hyvä aloittaa?
2: No, ihan on semmoiset niin kuin tämmöinen niin kuin kasvin kasvattaminen on tuommoiselle vähän isommalle lapselle, niin osaa jo kylvää siemenen ja sitten seurata sitä. Ehkä tehdä vähän kirjata jo havaintoja tai laskea vaikka niitä pölyttäjiä tietyltä alueelta, että vähän tämmöistä järjestelmällisempää. Että, ja varsinkin sitten kun tullaan sinne niin kuin teini-ikään, niin itse olen huomannut sen, että isompaa lasta motivoi sitten yleensä se hyödyllisyys. Että sitten se tutkiminen pelkän tutkimisen takia niin voi käydä vähän tylsäksi. Että sitten kannattaa niin kuin miettiä, että pääsisi tekemään jotain, josta on niin kuin näkyvää hyötyä. Että nyt tuli enemmän marjoja, kun tehtiin näin, tai tuli enemmän herneitä tänne syötäväksi, kun tehtiin näin. Niin se motivoi usein tämmöistä nuorta sitten enemmän, kun tulee se vaihe, että ei ne muutenkaan ne kotityöt enää niin kiinnostaisi, niin se puutarhakin saattaa sitten olla vähän semmoinen, että en jaksa. Mutta sieltä kannattaa aina poimia joku semmoinen, että se oikein konkreettinen hyöty tulee siitä. Niin monihan saa sillä tavalla ne nuoret sinne sitten tutkimaan ja tekemään, että sitten vaikka maksetaan sitä taskurahaa siitä.
1: No meillä aikuisilla tuppaa välillä olemaan semmoinen vika, että sitten mennään sorkkimaan sitä vaikkapa lapsen omaa viljelylaatikkoa ja kastellaan sitä. Onko se oikein vai pitäisikö tehdä niin, että jos lapsi unohtaa kastella, niin sitten se unohtuu kastelu ja sitten katsotaan, että miten niille herneille kävikään?
2: Joo, kyllä se mun mielestä on nimenomaan, niin kuin mun mielestä se aikuisen tärkein tehtävä on nimenomaan semmoinen, että se mahdollistaa ja ihmettelee ja niin kuin ei tarvitse olla koko ajan niin kuin puuttumassa eikä missään nimessä arvostelemassa niin kuin tämmöisellä aikuisen ahkeruus- ja tehokkuusmittareilla sitä, että oliko nyt hyvin kitketty ja oliko nyt, jäikö tohon vielä, katoppas nyt, että tohon jäi vielä. Vaan nimenomaan enemmänkin, että se aikuinenkin laskeutuu sinne lapsen tasolle siihen ihmettelyyn. Ja sitten katsotaan, kun sille kävi jotain, niin sitten mietitään yhdessä, että minkäkään takia tässä kävi näin, että voikohan se johtua siitä, kun unohtui se kastelu tai joku muu asia, että löydetään, niin kuin, siinähän löydetään juuri näitä syy- ja seuraussuhteita ja vuorovaikutuksia sitten samalla.
1: No Suomen kesässä ja ei varmaan missään muuallakaan se kasvu tapahdu ihan hetkessä, niin kuinka sä ympäristökasvattajana näet, että kuinka tärkeää on, että se puutarhan kautta lapsi oppii sitä kärsivällisyyttä ja ehkä jopa jotain luonnon rytmistäkin?
2: Kyllä se vaatii meitä aikuisiltakin sen enemmän kuin sitä tänä päivänä löytyisi, että se on tosi se pitkäjänteisyys ja se kärsivällisyys ja se, että ei mitään ei tapahdu hetkessä, niin se on kanssa hyvin tärkeä oppi lapsellekin, että tiedän omista lapsista, että ne kävi joskus, kun ne jonkun siemenen oli laittanut kylmännyt johonkin, niin ne kävi melkein tunnin välein, että joko se itää. Että se on yksi niistä tärkeistä opeista, joita se puutarha tarjoaa niin kuin myöskin laajemmin elämään kuin pelkästään niin kuin tähän luontosuhteeseen ja ympäristöön ajatellen.
1: Mm. Ja välillä valitettavasti myös niitä pettymyksiä, että vaikka kuinka hoitaisi oikein, niin ei välttämättä sitten satoa saa.
2: Kyllä, ja se on kanssa sitten semmoinen, niin kuin, sitäkään ei tarvitse niin kuin epäonnistumisena nähdä, että sekin on kokemus. Ja sitten yhdessä mietitään, että miksi näin kävi. Että siinäkin niin kuin saattaa sitten oivaltaa isoja tämmöisiä vuorovaikutuskysymyksiä, että minkä takia tänä vuonna kävi tällä tavalla, että oli hirveä sateesta tai oli hirveä hellettä tai jotain muuta, niin löytää näitä yhteyksiä niin kuin muuhunkin ympäröivään maailmaan sieltä puutarhasta.
1: No jos se lapsi sanoo, ettei puutarhatyöt ja puutarha ylipäätänsä luonto kiinnosta, niin miten hänet voisi saada sitten mukaan ilman minkäänlaista pakottamista?
2: No kyllä se mun mielestä lähtee just sitä ihmistä, että pitää antaa niin kuin lapselle se vapaus siihen, että jos se nyt tykkää katsella vaikka vaan perhosia, jotka lentelee, niin sekin on niin kuin saavutus ja suoritus. Että ei niin kuin lähettä siitä. Mä luulen, että useimmilla lapsilla on ihan luonnostaan se kiinnostus. Mutta sitten me aikuiset kyllä ollaan tosi tehokkaasti, tapetaan se sillä suorittamispakolla, että me ruvetaan arvostelemaan ja vaaditaan jotain suorituksia. Ja sen jälkeen sitä tulee niin kuin, moni aikuisena muistelee, että hirveätä oli puutarhassa, kun piti kitkeä kilometri porkkana muuta. Että se suorittaminen pois ja se havainnointi ja muu, niin kyllä se tulee luonnostaan lapsilla sitten se kiinnostuskin.
1: Puutarhasuunnittelija ja ympäristökasvattaja Anna Saarikoski-Tähtälä, tässä nyt eletään jo loppukesää, niin minkä vinkin antaisit perheille, että mikä olisi semmoinen hyvä puutarhaprojekti vielä tälle kesälle?
2: No nythän eletään sadonkorjuun aikaa, eli se on yksi sellainen asia, mutta sitten toinen, joka itse niin kuin koen nykyään, kun on tämmöinen hirveä siisteysbuumi usein puutarhoissa, että kaikki lakastuva ja kuoleva siivotaan äkkiä pois. Niin myöskin se on mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen, jota nyt on helppo ruveta tutkimaan, että mitä sille tapahtuu sille hajonneelle kasviainekselle. Eli siellähän on just niitä ihania pieniä öttiäisiä ja matoja ja kaikkia ja sitä maailmaa, sitä hajottajien maailmaa, joka nyt rupeaa tässä pikkuhiljaa toimimaan, niin se on loputon aarreaitta, kun saa vaan mennä tonkimaan.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.

Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Sade. No tänään ei onneksi ole sataanut eikä pitäisi sataa, mutta huomenna sitten sadekuuroja onkin luvassa samoin perjantaina. Mutta kyllä tässä vielä muutamia ainakin lämpöisiä päiviä näyttää olevan. Muun muassa torstaille lupaillaan 22 astetta, kun taas huomenna lämpötila on korkeimmillaan siinä noin 17 asteessa. Mutta ihan kohta tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle keskiviikkopäivälle. Ennen sitä musiikkia vielä Apreolta ja uutisten ja sään jälkeen lähdetään mun Tampere-ohjelmasarjan pariin. Ja vieraana on tällä kertaa Mikko Alatalo.

0: Tästä kylmästä kaupungista tuli Lissabon, bon.
1: Radio Sun. Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
1: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää kahta Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJin työoloparometrin mukaan väkivalta kasvatus- ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka viides opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka kolmas työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJin mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta kolmatta välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksinen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita kolmelle vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 kilometrin tuntirajoituksesta huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle -rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisen näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa peli

0: Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8
1: asteeseen. Lasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: on Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja on edennyt kesän päätösjaksoon ja voi sanoa, että itse oikeutettuna vieraana on mies, jonka musiikki on ollut tässä vähän huomaamatta myöskin ohjelman tunnussävelänä, eli Mikko Alatalo, viihteen monitoimiosaaja. Morjesta.
2: Moro, moro.
1: Mitäs Mikko Alatalolle kuuluu näin? Voi sanoa, että loppukesästä 26.
2: Aika paljon keikkoja ja tosiaan nyt sitten syksyllä alkaa Hazardi-hommia kiertue, Maalaispojan matkakertomus, koska 50 vuotta tulee nyt Hazardi-levystä. Juuri äskettäin vuosi sitten tein Maalaispoja 50 vuotta kiertue. Näitä riittää näitä 50-vuotisia juhlia nyt. Ja yleisökin alkaa olla sellaista muodikkaan harmaan tukan ihmisiä. Ja kerron siinä sarkastisesti omasta elämästä, en mitenkään itse kehulla, vaan myös niitä kommelluksia ja hölmöyksiä, mitä tuli Leskisen ja Rinteenkin kanssa tehty, ja Silvin on se Heike, joka oli mulla monta vuotta kitaristina, ja uskon, että sitten tulee vähän semmoista vähän stand-up-komikka-juttua myös siinä laulujen välissä.
1: Niin, ja tuossa kun pudottelit näitä nimiä, niin siitä saadaan hyvä aasinsilta siihen, että missä ollaan,

0: miksi ollaan. Eli kun aina totta kai vieras valikoi paikan, mihin mennään, niin me ollaan Otavalon katu 8 kulmilla. Ja se oli aika itseoikeutettu valinta sulla.
1: No historian kirjoittajien mukaan tämä talo, siis joka tässä oli paikalla, nyt tässä on uusi talo, niin on oikeastaan se, missä syntyi Manserock. Toki oli paljon muitakin bändejä kuin Coitus Int. Meidän virallinen nimi alun perin oli Coitus Interruptus, eli keskeytetty yhdyntä. Se oli siihen aikaan muotia opiskelijapiireissä, siis se bändikin. Ja kyllähän samaan aikaan sitten soitteli Alvari Tuohitorvi, Kaseva, koki vähän niin kuin omilla tahoillaan. Ja sitten Virtanen tietysti tuli, jota Atte Blom pitää tärkeänä Manserock-bändin. Mutta Juisen johdolla me kuroimme umpeen sitä gäppiä, mikä oli niin kuin aika kesyn suomalaisen laululyrikan ja toisaalta angloamerikkalaisen rocklyrikan välillä. Ja tuolla Otavalan kadun huoneistossa rumakin sana sanottiin niin kuin se on, että elämässä pitää olla runkkua ja panomies ja hengitä siskuja ja monia niitä biisejä. Ja tosiaan Juise joskus muisteli jossain kirjassa, että joo, että Otavalan kadulla niin parannettiin maailmaa, juotiin aika paljon valkovieniä ja pidettiin tyttöjä hyvänä. Välillä ei tiennyt, että kenen vierestä herää. Ja sitten ennen kaikkea joka päivä melkein syntyi uusi laulu. Tosin Leskisellä oli tietysti niitä valmiina jo teksteinä, mutta hän ei ollut paljonkaan säveltänyt niitä. Ja mä opetin hänelle sitten kitarasointuja, mutta puhutaan siitä kohta myöhemmin, niin mikä tärkeä biisi tuli tällä tavalla. Mutta siis mulla opiskelut vähän sillä lailla viivästyivät, että mä tulin tänne opiskelemaan journalismia Tampereelle ja päädyin opiskelemaan Leskistä. Mutta silti pääsin kyllä teihin sekä Sanomalehti Kalevaan että Ylellekin sitten. Että kyllä mä sitten niin kuin kunnostauduin sillä puolellakin.
0: No niin kuin sanoit, sitä vanhaa rakennusta tässä ei enää ole. Että nyt on tosiaan uusi rakennus tilalla, mutta ylipäätään tässä kun ollaan nimenomaan tässä miljöössä, niin varmaan tulee semmoisia lämpimiä läikähdyksiä, kun katselee ympärille.
1: Joo, muistaakseni sen Vissin Hannulla, joka siis Saludin perusti, tuossahan Saludi on, niin hänellä oli nakkikioski tuossa. Me käytiin Hannulta hakemassa evästä aina välillä. Ja sitten muistan tuossa tuon talonmiehen rouvan tässä Otavalan kannulla, hän oli hyvin viehättävä nainen, siis aivan me voi sanoa, että meidän nuorten poikien märkä uni isolla ryntäällä, mutta hän oli ehdottomasti liian vanha meille, hän oli yli 30. Mutta me oltiin Leskisen kanssa niin laihoja ja nälkäisiä, että se toi meille pullaa välillä, että ottakaa pojat pullaa, niin vähän lihotti ja kyllä me sitten lihottiinkin, mutta vähän muista syistä, Leskinen varmaan kaljasta ja meikäläinenkin. Ja tehtiin hänelle sitten kappale nimeltä Raili. Sä olet pirun staili. Sun vuoksi kävelemme maili, kun sulla rautaa on se. Tosiaan niin paljon myös muita juttuja. Mutta jos puhutaan siitä yhdestä Juisen merkkiteoksesta, niin hän ei tosiaankaan ollut opetellut vielä kovin paljon kitarasointuja. Ja hän tapaili semmoista mollimelodia ja hän sanoi, että tämä on tärkeä biisi, että hän kertoo tässä tarinaa siitä, kun hän lähti Juankoskelta ensimmäiseen ruisrokkiin liftaamaan. Ja samalla hän pyrki sitten Tampereella kieliinstituuttiin. Ja hän pääsi. Ja opiskelemaan kieliä ja kielenkentämistä. No, hänet kyllä sieltä aika pian sitten erotettiin, koska Juisen mukaan rehtori oli natsi. Mutta Juise kertoo siinä sitä, miten hän hakee sitä tarinaa, elämän totuutta. Ja mä sitten opetin hänelle diminutiivisointia. Se laittoi ne töppösormet kato siihen dimiasentoihin. Ja aamulla se soitti mulle sitten, kun se oli aamuvirkku, niin herätti mut sen, että nyt Mikko, se biisi on valmis. Mut sun pitää laulaa se korkealta ja kovaa, koska sinähän olet Gamingin Steve Winwood. Mä olin niin monta kertaa kiekassut tässä tavallaan kun asun korkeita sävellajia ja Kimi Sam Lavin, jonka sitten levinikin Heikki Silvinosen kanssa nimellä Anna mulle love. Ja tosiaan niin sitten lauloin sen levylle eka kerralla suoraan sisään siellä Finnoxin studiolla. Ja se on kappale nimeltä Perheus runoilija. Voi sanoa, että se on Manserockin merkkiteos. Nimenomaan Leskisen biisestä yksi tärkeimpiä niin kuin elämänkatsomuksellisesti.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisä

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
4: Vevex.fi.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: on Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa meillä on tällä kertaa vieraan Mikko Alatalo, jonka kanssa ollaan täällä Tampereen ytimessä, ja voi sanoa, että Manserokin ytimessä myöskin, eli Otavalankatu 8 kulmilla. Tuossa jo kuultiin tarinaa siitä, että miten voi sanoa, että Manserok on saanut alkunsa täällä, mutta Mikko, kuten sanonta menee, niin voi sanoa, että sä oot vähän tämmöinen junantuoma Tampereella ja tuolta vähän pohjoisemmasta lähtöisin. Ja sitten tosiaan 70-luvun alkuun oot tullut Tampereelle, niin minkälaisia muistoja on nimenomaan siitä, että kun sä olet tullut Tampereelle ja miltä se on nuoren miehen silmin näyttänyt tämä yliopistokaupunki?
2: Joo, tämä oli hyvin villi kaupunki. Täällä oli ensinnäkin rock-klubeja ihan suunnattomasti. Muun muassa Aquarius-klubi, joka perustui siihen, että täällä oli ollut Haire-musikaali. Ja Raja Koivisto oli se suuri stara täällä. Ja siellä oli sitä Aquariuksen, niin kuin sitä Haire-näytelmän niin väkeä siellä ja sen ympärille muodostunut. Mutta joka tapauksessa, niin kun Tampere oli yliopistokaupunki, niin tänne kertyi sitten ympäri Suomen kaikenlaisia hörhöjä. Rinteenhari tuli Salosta ja minä tulin Oulusta tosiaan, Kiimingistä, kävin koulut Oulussa ja mulla oli bändejä siellä. Ja Oulu oli hyvin aktiivinen kaupunki, ei sitten mitään. Ja sitten Leskinen taas tuli Juankoskelta, jossa hänellä oli kans viritelmiä jo musiikin suhteen. Ja tosiaankin niin me oltiin varmaan meidän omilla paikkakunnilla, me aikamoisia friikkejä ja omituisuuksia. Mutta kun me tultiin tänne, niin tämä koko kaupunki oli täynnä erilaisia friikkejä. Koko yliopiston porukka, nämä oli kaikki ihan radikaalia. Ja erityisesti jos täällä oli tuo vasemmistolaisuus kova, että kun mäkin tulin tuonne yliopiston aulaan, niin siellähän punaliput liehui ja oli lakko, opiskelijalakko. Opiskelijat ei mene luennolle, koska niiden mielestä nämä professorit olivat ihan vanhollisia kääkköjä. Ja kyllä kai niitä oli niitä monenlaisia sitten niitä tapahtumia. Muistan senkin, kun osallistuin Vietnam mielenosoitukseen, käveltiin tuota itsenäisyyden katua, niin Juisi oli siellä niin kuin Rotvallilla, niin mä sanoin, että tuu mukaan osoittaa mieltä Amerikan imperialismia vastaan. Juisi sanoi, että no voi hän tulla hetkeksi kävelemään, että hän on ollut tässä kirjeitä menossa postiin. Se postitalolle asti 300 metriä 30 meidän mukaan. Se osoittaa sen, että sitä ei nämä poliitikot, ja varsinkaan tämmöiset nuoripoliitikot, niin niitä ei kiinnostanut Juise Leskistä, koska hänen mielestään johtaa ihmisiä harhaan. Ja hän oli ego ja tämmöinen niin kuin individualisti, eikä mikään massaliikkeen ihminen. Että voi sanoa, että Leskin oli ehkä jossain määrin vähän oikeassakin, kun on tuota politiikkaa, kun tuolla tarkasteltua vähän tarkemmin kuin tamperelaiset ja pirkanmaalaiset mut hulluuttaa valitsi tuonne eduskuntaan. Siihenkin mulle mutta liittyy hauska juttu. Saanko kertoa, mitä Juise sanoi mulle, kun pääsin eduskuntaan?
3: No.
2: Mä kysyin, että mitenkä mä yhdistän tämän kansanlaulajan ja kansanedustajan homman, niin Juise sanoi, tuo on helppo homma. Puhu elimäiseksi, laskuta laulusta.
1: Mutta kaiken kaikkiaan, nimenomaan tuossa kun rupeat, nimenomaan kun puhuit tuossa siitä Manserokin synnystä, niin tietyllä tapaa voi sanoa, että siinä se on ollut ehkä semmoinen tietynlainen vähän niin kuin hautoma, että on niin kuin sanoit, että eri puolilta on tullut ihmisiä ja on tavallaan ehkä löytänyt semmoisia hengenheimolaisia.
2: Joo, siis niitä bändejähän oli tosi paljon täällä, mutta meidän jälkeen tuli just esimerkiksi Virtanen, joka oli Atte Blumen mielestä yksi merkittävä Manserok-bändi, mutta siis tavallaan se oli semmoista, meillä oli sitä energiaa ihan mielettömästi, että mullakin niin kuin opiskelut oli semmoisia hyvin kursoorisia ja ajattelin, mä tein kandin tutkielman vasta 40 vuotta myöhemmin, kun ei kerennyt tekemään, oli niin paljon tekemistä. Ja mä lähdin sitten Helsinkiin töihin, TV-hen, uutisiin ja Juise soitti mulle, että heitä kravattiin nurkkaata, tuu tänne soittaa bassoa, nyt on basisti lähtenyt. Niin mä sitten en tullut enää. Mä sanoin, että kuule, mä alan tekemään nyt soololevy. No hyvä! Ei me saada meidän kaikkia biisiä millään sopimaan yhdelle levylle. Ja niin tein sitten Maalaispoika on, jossa on osa Juisenkin tekstiä. Ja tosiaan niin voi sanoa, että Tampere oli meille inspiraation lähde monella tapaa. Ja kyllähän Helsingissä vähän oltiin sellainen, katseltiin vähän kulmien alta, että mikä tuo porukka on siellä Tampereella. Koska tänne alkoi tulla sitten muusikoita ihan ympäri Suomea, tuli Porista ja Dave Lindholm tuli, niin se oli aika kova juttu, koska se oli niin läpi stadilainen kuin voi olla. Niin jos hän tulee Tampereelle, niin se osoitti, että kyllä Tampere on silti Suomi-rockin pääkaupunki.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan edetty kauden päätösjaksoon ja päätösjakson vieraana on Mikko Alatalo, jonka kanssa ollaan täällä Otavalankadun kulmilla, jossa on Manserok saanut alkunsa. Ja tuossa jo Mikko kertoi myöskin tarinaa muun muassa yliopistovuosistaan ja yliopistolta, mutta kun puhutaan Mikko Alatalosta, niin hyvin usein nousee esiin totta kai myös Pispala. Sillä on varmasti myös hyvin suuri paikka sun sydämessä.
2: Totta kai, ja se oli vähän sattumaa, että mä sain talon sieltä sitten vuonna 78, ja Juisekin oli haaveillut, että hän tulisi Pispalaan. Mehän molemmat Juisen kanssa diggasimme Lauri Viitaa tietysti. Ja enpä olisi ikinä uskonut Kiimingissä ollessani koulupoikana, että asun jonain päivänä 200 metriä Lauri Viidan kotitalosta. Ja kyllähän Pispalassa on se semmoinen runon henki. Siellä on ollut Aaro Hellaakoskea ja siellä on ollut Hannu Salamaa ja siellä on ollut Seela Sella ja monenlaisia taiteilijoita. Ja edelleen Pispala on rakas ja kyllä mä Pispalaan jään. Ja toisaalta voi sanoa tietysti, että monet koki mut pohjoisen poikana, kun mä tein näitä siirtomaan Suomen lauluja. Eli kerroin tästä muuttoliikkeestä, mikä oli niin paha ja rankka. Varsinkin Pohjois-Pohjanmaalta, kun lähti, joka toinen nuori lähti Ruotsiin tai Etelä-Suomeen. Niin voi sanoa, että Tammerkosken sillalla ohjelma ehkä sitten ja Pispala. Niin ne on sitten tehnyt musta tamperelaisen suomalaisten ihmisten mielissä.
1: Niin, tämä on nimenomaan mielenkiintoinen juuri mitä sanoitkin, että susta on tullut tamperelainen suomalaisten silmissä, vaikka et tosiaan alun perin olekaan, mutta tämä on toisaalta myöskin esimerkki siitä, että ei se tarkoita sitä, että täytyy oikeasti olla sieltä lähtöisin, että voi tavallaan juurtua siihen paikkaan.
2: Kalle Päätalokin oli alun perin Taivalkoskelta, ja sä näet metsän paremmin puilta, kun sä oot vähän kauempana teet niitä lauluja tai kirjoja siitä kotiseudusta, mutta Tampere on inspiroiva ympäristö. Täällä on paljon älykkäitä opiskeleita ihmisiä, täällä on hienoja duunari-ihmisiä, tää on erittäin värikäs, ja Pispalassa on tietysti se hyvä puoli, että siellä on hyvin heterogeeninen väestö, että yhtäkkiä saattaa Kujakollin terassilla istuu siinä joku kallispalkkainen lakimies ja toisaalta vieressä voi istua joku hippi. Että niin kuin monenlaista jengiä. Ja sen takia mä osallistun yleensä näihin Pispalan tapahtumiin, että nytkin sitten olen mukana tosiaan Pispala Folkissa laulamassa kappaleen Takaisin Pispalaan.
1: Niin, eli voi sanoa, että Pispalasta on tullut koti.
2: On se koti ja se ennen kaikkea se on mun pojille koti. Eli siis Aaro ja Eero ja nekin soittelee, Aaro soittaa nyt Muster Jennin taustabändissä ja Kalle, Alatalon Kalle, joka on soittanut vähän joka paikassa täällä Tampereella, niin säästänyt niin monia. Ja myös poikani Jaska, joka on kiinteistövälittäjä ja on rumpali ja kyllä ne aina sinne Pispalaan palaa. Meillä on siellä edelleen semmoinen harjoituskämppä, missä voi niinku reenata ja sitten on vieressäkin tämmöinen studiomainen kämppä selkäpulkkisen juttuja. Musiikkiyhdistys on hyvin aktiivinen ja me osallistutaan niihin juttuihin paljon ja voi sanoa, että Pispala on niin kuin värikäs ja hieno paikka.
1: Joo, ja toi on mielenkiintoinen nimenomaan, mitä tuossa nostitkin esiin myös Pispalasta, että ja mikä on käynyt aikaisemmin ilmi, muun muassa juuri Lindemannin kanssa tässä samassa ohjelmassa puhuttiin tästä, että kuinka on mielenkiintoista, että Pispala on paljon ajautunut ja päätynyt myös samahenkisiä ihmisiä.
2: Juuri näin, ja itse asiassa sitten kun 50 vuotta oli kulunut Koitus Int-bändin ensimmäisestä levystä, niin mehän teimme levy nimellä Koitus in 50 Revival, niin se tehtiin Pispalassa. Äänetettiin siellä Selkäpulkkisen studiolla ja tosiaan niin siinä tuli se Pispalan henki myös aika hienosti. Ja meidän piti tehdä muutama keikka, mutta nyt oltiin pari viikkoa sitten Parikkalassa rockfestareilla, niin huomattiin, että oli 70. keikka. Ja yleisö on sellaista harmaata enimmäkseen poninähennellä, mutta on siellä myös nuorempaakin väkeä, jotka tietää, että mikä biisi on. Elämässä pitää olla runkua.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjan kauden päätösjakson vieraana meillä on Mikko Alatalo, joka voi sanoa, että on todellakin henkilöitynyt tamperalaiseksi, vaikkei alun perin olekaan tamperalainen, siitä tässä jo puhuttiinkin. Mutta Mikko, sä oot tosiaan 70-luvun alussa tullut Tampereelle ja voi sanoa, että jäänyt myöskin Tampereelle ja nyt eletään vuotta 2026, niin millaisin mietteen oot seurannut ja tavallaan mietit ylipäätään tätä, että miten Tampere on tässä ajassa muuttunut?
2: No tästä on tullut valtavan iso kaupunki. Se mikä täällä on tietysti säilynyt on tämä kulttuurinen, tosiaan tämä hieno ympäristö, että on värikkäitä ihmisiä, jotka niinku tekee musiikkia ja teatteria ja kaikkea mahdollista taidetta. Ehkä me pikkusen ollut kriittinen, että vähän liikaa ehkä tästä on tehty Tamhattan ja Rinti ja Harrihan on hyvin kriittinen tästä, mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että kaupunkikin pitää kasvaa. Alussa oli muuten kriittinen myös Ratikkaa kohtaan, mutta nyt olen todennut sen, että kun sinne kerran lähdettiin sille tielle, niin sitä pitää laajentaa, jotta meillä on enemmän maksavia asiakkaita sille. Mutta ylipäänsä niin Tampereella on säilynyt mun mielestä sellainen hieno, kuitenkin pikkukaupunkimainen henki, vaikka tämä on aika iso kaupunki tällä hetkellä. Ja se toinen kuin Stadissa, joka on vähän kylmempi. Ja täällä on, hyväksytään niin kuin muualta tulleet aika hyvin. Tämä on heimojen kokoontumispaikka. Tosiaan Leskinen tuli Savosta, mä tulin Pohjois-Pohjanmaalta, Rinne tuli Salosta. Eli tämä on todella, me ollaan koettu täällä, että tämä on niin kuin koti, jota me edes tiedetty, että tämä on olemassa. Ja edelleen, vaikka täällä on paljon niin kuin muuttunut, koko ajan rakennetaan, tuollakin nyt kuuluu rakennusääniä, niin täällä on säilynyt jotenkin sellainen lämmin, hieno ja aika radikaalikin tunnelma, että täällä on uudistavia ihmisiä paljon.
1: Niin, no, sä tavallaan jo vastasitkin tuohon kysymykseen, mitä olin kysymässä, koska tässä ohjelmassa tänäkin kesänä on oikeastaan jokaisen vieraan kanssa toistunut tämä sama toteamus, että Tampereesta on tullut iso kaupunki, mutta täällä on nimenomaan semmoinen pienen kaupungin henki ja tavallaan semmoinen hyvänlainen yhteisöllisyys.
2: Kyllä, se on juuri näin, että tosiaan Pispalassakin asuu monenlaisia ihmisiä ja tietysti täällä on sitten myös niitä, voi sanoa muistojen paikkoja, että Domus oli tärkeä. Siellä me Juusen kanssa ensimmäiset nauhoitukset kahdestaan tehtiin. Ja kävi just Domuksen juhlissakin kertomassa tästä ja laulamassa. YÖ-talo tietysti oli tärkeä paikka. Ja mä muistan, kun Eteisessä Koitus entinen kalakeikalla joudumme laulamaan portiere, että se uskoo, että me ollaan bändin jätki. Ja Sunkvisti Mika tuli kattoon Koitus entinen ekaa keikkaa ja sanoi, että jos noista jätkistä joskus jotain tulee, niin hän syö hatollisen paskaa. No, Mika äänitti yli 20 Juisen albumia ja minunkin yli 30 albumia, että mä joskus kysyin, että aloitko Naturel vai paistettuna, mutta Mika liittyi myös vahvasti tähän Tampereeseen silloin, ennen kuin hän sitten muutti Lempäällä ja Kihniöön ja Mika oli luomassa tätä Manserokkia ja kyllähän voi sanoa, että sitä toinenkin aalto sitten, kun tuli Eput ja Popeda, vaikka Eput on Ylöjärveltä, niin kuitenkin varsinkin Pate, niin kyllähän se oli semmoinen Tampereen symboli ja monella tapaa voi sanoa, että pääkaupunkiseudulla jopa vähän kadehditaan, että millaisia hahmoja täällä on syntynyt niin kuin tänne taiteen ja musiikin puolelle.
1: Kyllä, huikeita hahmoja nimenomaan ja huikeita persoonia. Mikko, tuossa jo alkuun puhuitkin, että on konserttikiertuetta jälleen tulossa, mutta mitä noin niin kuin muuten, jos katsotaan vähän loppuvuotta vielä, niin miltä näyttää Mikko Alatalon kalenteri tästä eteenpäin?
2: No nyt on ollut tosi huima kalenteri, että tämä on joka päivä melkein jossain päivän Suomeen. Kilometriä on tullut tosi paljon, mutta kyllä mä syksylläkin kierrän hasardihommia, Maalaispojan matkakertomus, jossa kerron sitten omasta elämästäni sillä lailla aika humoristisesti ja myös niitä häpeällisikin hetkiä ja kaikkia, mitä on tullut joskus tapahtuneeksi. Ja se on vähän niin kuin stand-up-esitys, mutta tavallaan musiikin kautta mennään läpi mun elämää, kun mä tapasin Juiset ja Harrit ja kaikki nämä kaverit, mitä tämä yhteistyötä tehtiin. Muun muassa Silvennoisen Heikkihän oli mulla, oli 4 vuotta kitaristina ja aion muistella häntäkin sitten joillakin biiseillä.
1: Eli klassisesti voidaan sanoa erästä ulkomaista bändiä lainataksemme, että vierivä kivi ei sammaloidu.
2: No joo, näin voi tietysti sanoa, että siihen pyritään, että kun yleisöä on varsinkin naisia, että on mahdollisimman paljon märkiä penkkejä konsertin jälkeen.
1: Mikko Alatalo, oli mahtava saada sut vieraaksi mun Tampereen ohjelmasarjaan. Suuret kiitokset ja ei muuta kuin hyvää loppukesää.
2: Kiitoksia, sitä samaa.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella. Motonet Korjaamo ATS-autohuolto etsii nyt 1 000 euron rekrypalkkiolla mekaanikkoja Linnainmaan, Lielahden ja Pirkkalan toimipisteille. Odotamme hakijalta automekaanikon koulutusta tai vastaavaa työkokemusta. Haku päättyy 16. elokuuta. Lisää tietoja Facebookista Motonet Korjaamo Pirkkala.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää 2 Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJin työolobarometrin mukaan väkivalta kasvatus- ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka 5. opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka 3. työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJ:n mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta 3. välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksinen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita 3 vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 kilometrin tuntirajoituksesta huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle -rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää näyttelytilaa noin 104 metriä ja näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä. Kokonaisuudessaan esillä on jatkossa 110 suomalaista peliä lautapeleistä ja roolipeleistä digitaalisiin peleihin. Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu Vapriikissa 10. lokakuuta.
0: Sun radion sää.
2: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8 asteeseen.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grill. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja,

Neljään suora ja kesä vielä jäädä voisi, ja kyllä tähän totemuksen on helppo yhtyä. Onpa vaan ollut upea päivä tuolla ulkona ja jatkuu upeana aina iltaan saakka. Huomenna sitten vähän koleampaa ja sateisempaa, mutta nyt näyttää, että torstaina sitten jälleen olisi lämpöä yli 20 astetta eikä vettä tulisi, mutta sen jälkeen lämpötilat olisivat sitten alle 20 asteen. Mutta kesä siis jatkuu. Ja toivottavasti jatkuu vielä pitkään, ja Suuradiossakin kesäohjelmistoa mennään vielä tämä viikko. Ja hetken kuluttua tehdään kesästoppi Sastamalaan. Millainen paikka on herkkujuustolla ja miksi siellä kannattaa poiketa, niin otetaan siitä selkoa heti Panoraman ja Charles Blukmanin jälkeen.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi.
1: Tämänkertainen kesästoppimme on Sastamalan herkkujuustola, juustomestari Peter Dörik. Mitä sanoisit, minkälainen taukopaikka herkkujuustola on kesämatkailijalle?
2: Herkkujuustola, juustotupa on etenkin herkullinen pysähtyspaikka. Sieltä löytyy omien itse juustojen lisäksi monta muutakin lähiseudun herkkua viihtyisä ympäristössä.
1: Ja erittäin hyvä lounas myöskin. Mitä sanoisit, mikä tekee herkkujuustolasta ja juustotuvasta erityisen?
2: No erityisen, että se on jollain tavalla kansainvälinen paikka, jo pelkkä palvelukonsepti ja siihen liittyvät asiat ovat hieman erillä tavalla. Ne on viety pitkälle. Ja sitten ruoassa, kaikissa ruoassa, mitä me valmistamme, on otettu huomio kotivaisuutta, herkkullisuutta ja myöskin vähän käytetään kala läheltä, eli myös ympäristö on huomioitu. Ja kaiken kruunu varma sitten meidän asiakaspalvelu, meidän tarjoilijat, huippuammattilaisia asiakaspalvelussa.
1: Minkälainen kesä teillä on luvassa kaikkineen?
2: No kesä tulee olemaan aina kiireinen ja jo sitä syystä, että kun monesti vakihenkilökuntaa on ansaitulla kesälomalla ja pyöri sitten paljon myös kesätyöntekijöitä. Mutta kiireellinen tulee olemaan sillain, kun jo ihmiset on paljon liikenteessä ja jos ei muu aika kerti, sitten ne tulee kesäaikana katsoa, minkälainen paikka meidän paikka on ja tulevat sitten myös tietysti herkuttelemaan. Lisäksi tapahtumia meillä ei kesäaikana muuta kuin häijän markkinatanssit silloin heinäkuun lopulla ja sitten meillä on aina se viini, voiko sanoa viini-ilta, tai tulee työn jälkeen viinilasille. Ja sitten meillä on aina somesta löytyy tietoa se viikon viini, mitä tarjotaan.
1: Kyllä. Mites muuten kesän suosikkituotteet noista teidän omista juustoista, niin mitkä tekee kaikkein eniten kauppaansa kesällä?
2: Kesäaikana myydään enemmän niitä miedompia juustoja. Ja meillä on uutuustuotteena tämmöinen grillijuusto, joka myydään ainoastaan juustotuvalta. Sitä käytetään myös tietenkin omassa alakartistasta. Ja sitten mozzarella, tuore mozzarella on todella suosittu. Ja jogurtteja on suosittu, mutta uskon nämä kaksi meidän uusimmat tuotteet, eli marmorijuusto, joka on vientituote meillä, ja sitten Stoutvilho, joka voitti viime marraskuussa Sveitsissä World Cheese Awardissa kultamitalli. Mä uskon, että ne on semmoisia kestosuosikkeja myös kesällä.
1: Juustomestari Peter Dörik, tuossa mainitsitkin jo teidän tuon somekanavan, mutta mistä löytyy lisätiedot juustotuvan tuotteista ja juustotuvasta ylipäänsä?
2: Juustotuvan lisätieto löytyy kotisivuilta herkkujuustola.fi tai torik.fi ja sitten löytyy IG:ssä. IG:ssä ollaan todella aktiivisia. Storeissa päivitetään päivittäiset jutut ja seinälle nousee sitten tämmöisiä pidempää ajan voimasta olevia juttuja ja tapahtumia. Ja sama myös Facebook-puolella.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Blackboxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkanen siinä, minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Niin, onko se rikki?
3: Niin.
2: Hyvä ämpäri.
3: Niin. Jaha.
4: Moi Tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se
3: niin
4: oli kyllä hieno. Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennut siellä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin,
4: joo.
3: Semmottia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä liekka HV-pöytäkeskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
4: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntivirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Joo. Hampurialainen nettikauppa.
4: Joo.
3: Panseribrigaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nyt kyllä oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseerikerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi. Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tämä kapteeni sitten totesi vaan, että herja majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
4: Niin, sillain voi sanoa.
3: Huumoria.
4: Se on niin kuin vitsi.
3: Ei se tosissaan.
4: Niin, joo.
3: Vitsillä.
4: Ja
3: läppä.
4: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
4: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
4: Siis, anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
3: Ei,
4: niin, semmoinen.
3: Missä totakin nyt voi käyttää?
4: Niin, no kummekin joo.
3: Menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
4: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan niin siellä ei ole edes lunta katona. No niin, mutta se on moro. No,
3: moritonki. Niin, no jää pala koneesta, nyt saisi jäi.
6: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hector, Ake, Make, Pera ja mä. Kello on pian iltapäivä 5 ja tasalyömällä uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen perataan Vainionperän Pasin kanssa kesämuistoja. Viimeiset kesämuistot liittyen tällä kertaa sitten marjaretkiin. Mutta ennen tasalyömää musiikkia vielä tulossa Samu Haaperilta. Hieno kappale Sä ja ennen sitä tässä Intiani kesä yhdessä Elliksen kanssa Omenapuu.

0: tyyppi kuin sä.
1: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Veveks, veveks, veveks, veveks.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää kahta Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJin työoloparometrin mukaan väkivalta kasvatus- ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka viides opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka kolmas työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJ:n mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta kolmatta välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksinen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita kolmelle vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 kilometrin tuntirajoituksesta huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle -rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää näyttelytilaa noin 104 metriä ja näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä. Kokonaisuudessaan esillä on jatkossa 110 suomalaista peliä lautapeleistä ja roolipeleistä digitaalisiin peleihin. Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu Vapriikissa 10. lokakuuta.
1: Sun radion sää.
7: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8 asteeseen.
1: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
3: Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesän viimeinen kesämuistot, sun kesämuistot starttaa tästä ja mennään taas niin sanotusti kaksin aina kauneimpi teemalla, vai mitä Kaisu?
2: Kyllä. Ja kun teemana on Marjan reissut, niin sekin on kaksin paljon kivempaa kuin yksi.
1: No se on totta, joo. Kun rupeaa miettimään, niin kyllähän se lähtökohtaisesti hyvin usein, ainakin mitä nyt itse rupeaa miettimään, että mitä omaa niin kuin lapsuusmuistojakin, niin se on pohjautunut siihen, että porukalla mennään. Mm.
2: Joo. Ja sitten joskus, kun itse on tullut aikuisena käytyä yksin, niin ei siitä nauti samalla tavalla ja sitten sitä metsän ääniä kuulee ihan erillä tavalla.
1: Rupeaa kuulemaan vähän erilaisia ääniä.
2: On jo ihan varma, että karhu tulee jos mistäkin puskasta sitten vastaan.
1: Mutta mun on itse asiassa pakko tunnustaa, että mä en ole aikuisiellä kertaakaan ollut marjametsällä. En.
2: Miten se on mahdollista?
1: En tiedä. Siis joskus muistan, että asuin sellainen niin omakotitalossa, että meillä niin kuin käytännössä takapihalta alkoi metsä, että joo, siinä oli semmoinen niin mustikkamaa, että siihen sai niin kuin takapihalta vaan kävellä poimiin niitä mustikoita. Mutta marjastamassa en metsällä ole aikuisella ikinä ollut.
2: Se on mun mielestä vähän yllättävää, koska sä muun muassa päivittäin syöt marjoja
1: no,
2: paljon.
1: Se on totta.
2: Niin voisin kuvitella, että mustikka metsällä oltaisiin käyty ja vattuja keräämässä. Ja
1: no niin vois, mutta mä siis oikein tässä nyt rupesin tätä teemaa kelailemaan, niin en ole aikuisella. Että sitten kun mennään tuonne niin kuin lapsuusvuosiin, niin muistan, että isovanhempien kanssa käytiin ja kävin marja metsällä ja heillä oli vielä semmoinen vakiopaikka. Mä en ihan tarkkaan hahmota sitä, että missä kohdin se on ollut, mutta mulla on jäänyt vaan muistikuva, että lähdetään ajaa Jyväskylän tietä jonkin matkaa. Mm. Ja sitten se on siinä jossain hujakoilla. Yhtäkkiä ollaankin tien sivussa ja löydetään itsemme metsästä ja siellä kykitään sitä mustikoiden perässä.
2: Onko se että sä et tiedä, missä sitä marjaa olisi, mikä on sitten aiheuttanut sen, että sä oot lähtenyt aikuisiellä poimimaan?
1: Osittain ehkä vähän sekin ja sitten varmaan en osaa sanoa, mikä siinä on.
2: Vai onko niin huonoja muistoja?
1: Ei ole mitään huonoja.

0: muistaa, ja se ei perustu edes siihen, ja sitten kuitenkin niin kun on esimerkiksi niin kun omien lasten kanssa ollaan pyöritty metsässä, ja on käyty muun muassa mun keskimmäisen tyttären kanssa yhdessä vaiheessa harrastettiin geokätköilyä, että sillä ollaan niin kun luonnossa ollaan liikuttu, mutta marjametsällä en ole pyörinyt. Sä ilmeisesti nyt tästä, niin kun tässä on vähän sellainen tuomitseva äänensävy, niin sä oot ilmeisesti vähän enemmän käynyt sitten.
1: Pakko myöntää, että kyllä mäkin olen paljon vähemmän mitä lapsena. Johtuu juurikin siitä, että mä en ole kasvanut täällä ja vaikka mä metsässä liikunkin muuten ympäri vuoden, niin ehkä ne just ne mustikkamaat ja puolukkamaat ei ole sitten niin kuin ihan tarkka. Ei ole semmoisia omia paikkoja, että nykyään on onneksi näitä sovelluksia, mistä voit katsoa, että missä pitäisi periaatteessa niin kuin kasvaa. Ja sen mukaan sitten lähdetään, mutta ei ole löytynyt semmoista omaa salaista paikkaa, mihin aina suunnattaisin niin kuin juurikin kotona lapsuudessa oli, että oli mummolasta lähdettiin ja ne tietyt paikat.
0: Niin no tämä oli just tämä, mitä mäkin muistan niin kuin lapsuudesta, se, että siitä on niin kuin jotenkin piirtynyt se kuva, että se oli aina nimenomaan se, että lähdettiin sitä Jyväskylän tieltä ajaa sinne pohjoiseen päin. Ja se oli siinä niin kuin, se ei ollut missään kauhean kaukana se niin kuin vakiopaikka, missä aina käytiin niin kuin niitä mustikoita poimimassa, mutta en tiedä, täytyy ehkä tästä nyt ottaa sitten tämmöinen. Miten nyt sanoisi bucket listillä? Vielä tässä on tehty tälle kesällä.
1: Kyllä, nyt on hyvä mustikka-aika ja puolukat on vasta kypsymässä. Ja sitten tietysti jos sienestäisin, sieniaikakin olisi. Itse en sieniä syö, joten ei ole tullut sienimettällä käytyä. Enkä tunnista muuta kuin kärpässieniä ja korvasieniä. Kanttarelli, jos joku tulee näyttämään nokan alle, niin tunnista. Mutta siinä meikä se sienitunnistus, joten on sekin harrastus jäänyt aika vähäiselle.
0: Kyllä. No, mutta hei, otetaan tähän väliin teemaan sopivaa musiikkia hurmalta kappale nimeltään Marjan poimia ja lähdetään sitten perkaan näitä kuulijoiden laittamia tarinoita. Täällä on taas, voi sanoa, että värikästä meininkiä myös ollut.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistot on päällänsä viimeistä kertaa tälle kesällä ja tänään tosiaan käydään lävitse kuulijoiden lähettämiä tarinoita marjaretkistä. Mm.
2: On kysytty, mikä on ollut paras marjareissu tai pahin, eli millaisia muistoja on tullut. Ja Saastamalasta Jari on kirjoittanut, että äiti poimi mustikat aina käsin, koska poimurilla tuli hänen mielestään liikaa roskia. Isä käytti taas poimuria ja sai ämpärinsä täyteen paljon aikaisemmin, mutta kotona isä joutui puhdistamaan marjojaan koko illan, kun taas äidin marjat menivät suoraan pakastimeen. Ja tätä väittelyä käytiin joka kesä. Ja tämä on muuten semmoinen asia, mikä jakaa porukan. Mä itse kesän kerään juurikin mustikat käsin. No, koska mä vihaan sitä roskaa.
1: No olin juuri kanssa tarttumassa tähän, että tämä on varmasti semmoinen asia, mikä niin kuin mä, ja itse asiassa nyt kun mä viittasin tuossa alkuun näihin omiin lapsuusmuistoihin, niin muistan, että sitä on kanssa taidettu meilläkin vääntää, että pitääkö se olla se poimuri vai ei. Mm. Että se on.
2: Mutta mustikka on tuskallisen hidasta. Tuntuu, että se ämpäri ei täyty ikinä silloin, kun sä keräät ne ihan käsin. Tai sitten mä vaan oon hidas.
1: No onhan ne pieniä, kyllä se on ihan selvää, että kyllä sitä siinä saa pikkusen niitä napsia sieltä. Mutta Niina Tampereelta on kirjoittanut, että isällä oli salainen mustikkapaikka, josta ei saanut kertoa kenellekään. Sinne mentiin aina eri reittiä, ettei kukaan vain seuraisi perässä. Vasta aikuisena tajusin, ettei isä yrittänyt hämätä muita. Hän ei itsekään koskaan muistanut varmasti, mistä sinne piti kääntyä.
2: Joo, mutta toi salainen paikka, meillä on pohjoisessa kerättiin aina hilloja tietysti myöskin. Ja aina piti lähteä, nousta 4:00 ylös, että päästään sinne ennen kuin kukaan muu ehtii. Ja se oli niinku oikeasti yksi pahimpia asioita siinä. Mä en ole hillan ystävä, en tykkää syödä hillaa, saatika kerätä, mutta se vielä se, että piti aina tosiaan 4:00 lähteä. Että ei vaan kukaan ole ehtinyt käydä hakemaan.
1: Satu Hämeenlinnasta on kirjoittanut, että parhaiten marjaretkistä ovat jääneet mieleen Vaaringoissa pidetyt kahvitauot. Termospullossa oli kahvia ja voipaperiin käärittynä pullaa. Vaari poimi hitaasti, mutta tiesi aina, mistä marjoja löytyi. Nykyäänkin otan metsään samanlaiset eväät. Vaaria ei ole enää mukana, mutta kannon nokassa kahvia juodessa tuntuu hetken siltä kuin olisi.
2: Ihana muisto. Päivikki on tuolta Facebookin puolelta kommentoinut, että koululaisena piti viedä kouluun 1 litra puolukoita ala-asteella karviaista. En tykännyt. Tämä on ehkä niitä aikoja, kun oikeasti kouluun on pitänyt viedä. Muistaakseni myöskin oma äitini, joka on 50-luvulla syntynyt, niin on kouluun on viety juurikin näitä satoa sitten koulun alkaessa. Josta on sitten tehty ruokaa, vaikkapa puolukasta, vaikka lappapuuroa tai vastaavaa.
1: Vaikka minäkään en ihan nuori poika ole, niin tämmöistä ei ole kuitenkaan tullut vastaan. Suski Ylöjärveltä kirjoittaa, että lapsena lähdin mielelläni marjametsään, koska mukaan otettiin aina hyvät eväät. Kysyin jo parkkipaikalla, koska pidetään tauko, kun leivät ja mehu oli nautittu kannonnokassa. Ilmoitin olevani valmis lähtemään kotiin. Ämpärini pohjalla oli ehkä 20 mustikkaa. Nämä eväät. Se on monesti, oli tavallaan tämmöinen reissu, mikä hyvänsä, niin eväät on tärkeä.
2: Kyllä, joo. Se on lapselle. Kaikki menee hyvin, kun on eväät mukana.
1: Hei, otetaan väliin vähän taas musiikkia. Riki Sorsalta teemaan sopivasti Koivut ja Marjapensaat.

0: Radio Sun.
1: Veveks!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Päivää!
5: Päivää.
4: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
5: En.
4: No nyt tiedät!
5: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
4: En!
5: No nythän tiedätte.
4: Voiko siellä pelata tennistä?
5: Kyllä.
4: Padelia?
5: Kyllä.
4: Sulkapalloa?
5: Kyllä.
4: Pöytätennistä?
5: Kyllä.
4: Squashia?
5: Kyllä.
4: Salibändiä?
5: Kyllä. Siellä on myös kaksi kuntosalia.
4: Mahtavaa!
5: Oh my days.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Veveks!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Veveks on se jotain.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun kesämuistoja mennään ja tässä kesän viimeisessä muistelossa on aiheena ollut kesän marjaretket, ne hyvät ja huonot retket. No, tässä on, tähän mennessä ollaan kuultu vaan lähinnä semmoisia lämpöisiä, mukavia muistoja.
2: Mm. Ja se on muuten jännä, täällä ei ole oikein huonoja muistoja, koska mä olin ihan varma, että ne sääsket ja ehkä jonkinlainen karhun tapaaminen tai joku saapas uponut suohon tai jotain tällaisia olisi tullut, mutta näköjään meidän kuuntelijat on käynyt vaan mukavilla marjaretkillä.
1: Hyviä marjamuistoja.
2: Muun muassa Mirja on kirjoittanut, että kivaa, mutta raskasta mustikka- ja vadelmaretket. En tiedä, viittaako tämä just siihen, että se mustikka on niin hidasta kerätä ja patuissahan on yleensä taas sitten noin nokkoset riesana, että kun löytyy hyvä puskat. Nyt on muuten hyvä vadelmakesä ollut.
1: Okei. Hyvä tietää.
2: Tiedoksi.
1: Marita Akasta kirjoittaa, että äiti lähetti minut ja veljeni poimimaan mustikoita piirakkaa varten. Palasimme metsästä ämpäri melkein tyhjänä, mutta suuta aivan sinisinä. Selitimme, ettei marjoja ollut löytynyt. Äiti vilkaisi kasvojamme ja totesi, että kyllä niitä ainakin jossain oli ollut. Tästä tulee itse asiassa mieleen se, kun kerroin, että joskus asuin sillä lailla, että oli niin kuin käytännössä takapihalla se mustikkamaa, niin siellä eräskin nyttemmin jo aikuistunut neiti Vainion perä, niin kävi myöskin siellä, tai nykyään ei ole enää neiti, mutta kuitenkin esikoiseni kävi metsällä kaverinsa kanssa, ja sieltä kanssa sitten tultiin hyvin usein sillä lailla, että kädet ja naama oli hyvinkin sinisenä, että mustikoita oli selkeästi löytynyt.
2: Kyllä. Mulla tulee taas mieleen se, että mun siis miehen perheessä oli aikanaan koira, ja hänet oli sitten joku opettanut napsimaan mustikoita sitten ihan sieltä varvoista, niin niinpä vaan mökiltä sitten katosi mustikka, kun se vapaana koira juoksi ja söi mustikka, mikä oli tarkoitus kerätä sitten pakkaseen, mutta piti lähteä sitten vähän kauemmaksi, mutta siinä kun opetettiin se, että mistä löytyy herkkoa, niin kyllähän koira oppii. Ja mustikka muuten on tämmöinen näissä tarinoissa, mikä eniten korostuu. Muun muassa Elina kirjoittaa, että mustikkareissu kauemmaksi kotoa avopuolison ja silloisen 4-vuotiaan esikoisen kanssa oli samalla lyhyt päivän maisema-ajelu. Esikoinen innostui sen verran marjastuksesta, että ostin hänelle ketunmuotoisen poimorin paluumatkalla.
1: No niin. Irma on kirjoittanut, että mummo käski meitä lapsia laulamaan marjametsässä, etteivät karhut tulisi lähelle. Me lauloimme samaa laulua niin kovaa ja niin monta kertaa, että lopulta mummo sanoi karhojen kaikonneen varmasti jo naapurikuntaan asti.
2: Mutta joo, mäkin tiedän ihmisiä, jotka jos lähtee yksin marjastamaan, niin lauleskelevat siellä. Okay. Juurikin sen takia, että ei tulisi sitten karhu nokatusten.
1: Niin, en tiedä kuinka tehokas se oikeasti sitten tämä keino on, mutta mennään niin sanotusti vanhoilla uskomuksella.
2: Kyllä. Itse en ole koskaan törmännyt karhuun, mutta on kyllä tämmöistä lämpöistä karhunkakkaa on marjareissuilla havainnut, että siinä on kyllä vähän alkanut jännittää justiinsa sen ääntä kohoteltu, että lähde nyt pois sitten, jos olet vielä jossain lähitienoilla. Mutta tosiaan näitä marjamuistoja on voinut näin tekstimuodossa meille lähettää, mutta myöskin ääniviestillä.
1: Kyllä, me ollaan saatu Vissyltä viestiä.
0: Radio Sun.
3: Parasta marjareissuva olivat ihanan tuoksuiset tervastuvat. Nokipannukahvit kuksasta, mummon tekevät eväät vanhassa nahka- tai kangahrepussa, joihin kuului muun muassa aitoa savolaista kalakukkoa. Runsaan marja- ja sienisaaniin löytäminen ja metsän tuoksu varsinkin sateella. Ikimuistoinen asia marjareissulla on ollut upean valkoisen hirven näkeminen. Pahinta oli aina kuulla mummon, vaarin, äidin tai isän sanovan, jahas, eiköhän tämä savotta ollut nyt tältä päivältä tässä, lähdetään lämmittämään saunaa. Vaikka saunomisesta tykkäsi paljon, niin marjareissulla olisi voinut olla joka kerta hämärän tuloon saakka.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistot jatkuvat ja tänään käydään lävitse kesän marjaretkiä. Sekä niitä hyviä että huonoja, mutta niin kuin tuossa aiemmin todettiinkin, niin huonoja marjaretkiä tai tarinoita niistä ei ole juurikaan kyllä saatu.
2: Mm. Mutta mainintoja on tosiaan ollut se, että joku on ollut raskasta. Muun muassa Jonna on tuolla vasen puolella kirjoittanut, että mansikka- ja mustikkareissut oli kivoja, mutta lakkojen raskainta. Ja mä kyllä yhdyn tähän. Mutta lisää myöskin, että variksen marja oli myöskin kiva kerätä. Meillä on pohjoisessa kerätty aikanaan myöskin variksen marja. Me tehtiin siitä mehua ja siitä tuli tosi hyvä mehu.
1: Jenni Tampereelta on laittanut viestiä, että kerran oltiin oikein kuumana päivänä mustikassa pienen järven lähellä. Jonkin aikaa poimittuamme tuli niin kuuma, että jätettiin ämpärit rannalle, otettiin päällysvaatteet pois ja käytiin uimassa. Kyllä virkisti, ja sen jälkeen jaksoi taas jatkaa marjastamista. Se retki on jäänyt mieleen.
2: No ihan varmasti.
1: Toi kuulostaa niin kuin semmoiselta todelliselta kesämeiningiltä, kaikin puoli.
2: Kangasalta Tuija kirjoittaa, että poimin lapsena ensimmäistä kertaa itse kaikki marjat mustikkapiirakkaan. Äiti leipoi sen ja minä vartioin uunin edessä koko paistamisen ajan. Piirakka maistui mielestäni paljon paremmalta kuin normaalisti.
1: Kyllä siinä se oma, ja edelleenpä palaa siihen samaan takapihaan, niin kyllä siinä se oma fiiliksensä oli silloin, kun ne marjat oli käynyt sitä takapihan metiköstä hakea ja teki siitä mustikkapiirakan, niin myönnän, oli siinä se eri fiilis. Tässä on selkeä tämmöinen niin kuin käännytys päällänsä, että mä oon kohta oikeasti tuolla marjamettässä pyörimässä.
2: Tuodaan sulle ämpäri ja poimuri.
1: Kyllä. Tarja Tampereelta on laittanut viestiä, että kävin mökillä mustikassa, en mahtunut, ja olin reipas, ensimmäinen tämmöinen tuli, ja olin reipas ja kävelin pitkän mökkitien ja ylitin kolmostien ikallisissa päästäkseni kunnon mustikka-apajille, vaikka en edes mustikkaa syö. Minun kaverini soitti, tulenko hoitamaan illalla hänen lapsiaan, ja poimin samalla mustikoita, kunnes yhtäkkiä aloin pärräämään, kun sattui aivan järjettömästi. Olin niin lähellä maa-ampiaispesää, ja sieltä oli pari ampiasta ainakin pistänyt. Lupasin hoitokeikan, mutta mustikan poiminta jäi siihen, kun alkoi tympimään. Lisäksi vielä info, että inhoan todellakin mustikoita. Enkä edes tiedä, miksi leikin reipasta kerää ja näin universumi näytti mulle, että ei pitäisi edes yrittää. No tässä on sitten semmoinen vähän toisenlainen tarina.
2: Kyllä, mutta tämä on kyllä Tarjalle hatun nostua, että on lähtenyt kokeilemaan sitä mustikan kiruta, vaikkei sitä mustikasta edes tykkää.
1: Kyllä. Hei, jatketaan kohta vielä hetken aikaa näiden kesämuistojen parissa.
0: Radio Sun.
3: Koe loistavat livekeikat Ideaparkin Black Boxissa. Asuntomessujen ikärajattomat artistiillat torstaisin kello 19.30. 6. elokuuta lavalle nousee Kake Randelin. Osta liput asuntomessut.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibandy ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
8: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion tämän kesän viimeisiä kesämuistoja käydään lävitse ja tänään on tosiaan Marjan retkistä puhuttu ja enimmäkseen positiivisen sävy.
2: Mm. Mutta kyllä ikäväkin muisto on ainakin Riikalla Ylöjärveltä, nimittäin Riikka on kirjoittanut, että vatussa amppari pisti käteen ja turposi kipeäksi. Se on muuten ikävä juttu. Ja tuolla luonnossa kuitenkaan ei aina pysty välttämään näitä, että vaikka vähän yrittää mennä sivuun, niin aina sitten jos on joku vähän ikävämpi kaveri, niin se sitten tulee ja tuikkasee.
1: Kyllä. Teemu Helsingistä on laittanut ihan yksinkertaisesti, että parasta oli kunnon mustikkasato, sai poimittua monta ämpärillistä ja sitten taas Jaana on myöskin laittanut viestiä, että kun poimintavauhti nopeni ja pahinta oli mäkäräiset.
2: Mm. Se on muuten sen poimurikin kanssa, että sitä pitää opetella käyttämään, että sitä niin kuin, tulee enemmän sitä marjaa kuin roskaa. Ja Valkeakoskelta Ulla muistelee, tämä ei ole ihan marja, mutta menee kyllä ihan hyvin tähän teemaan, nimittäin sienistä on Ulla kirjoittanut. Ystäväni kanssa oltiin sienestämässä. Itse opettelin vasta tunnistamaan sieniä ja ystävällä oli jo aika hyvä sienituntemus. Löydettiin hyvä kosteikko, joka oli täynnä rouskuja. Kerättiin sangot täyteen ja lähdettiin onnellisena kotiin. Molemmat oltiin sitä mieltä, että nyt oli hyvä sienireissu. Aloin perkaamaan sieniä kotona ja muistin erään toisen ystäväni neuvon, että tarkista aina rousku lakinalta viiltäen puukolla. Silloin kun neste on maitomaista valkoista, niin se on syötävä sieni. Jos se on kirkasta tai läpinäkyvää, hyvä, niin kannattaa jättää väliin nämä sienet. Ja laitoin sienisaalista kuvan tälle mun kaverille ja kerron, että rouskulta näyttää, mutta neste lakinalta on kirkasta. Ja sain heti vastauksen, että ne on lakritsirouskuja, eikä ole ruokasieniä. Onnistuin keräämään siis sangot täyteen sitä ainoaa rouskulajia, mikä ei sovi syötäväksi. Ja lapset ei sen jälkeen halunnut ikinä syödä ainuttakaan myrkkysientä, mitä äiti on kerännyt.
1: Aikamoista. Yksi tarina otetaan vielä ja se on myöskin meidän tämän viikon voittaja, jolle lähtee tämä Lina Hamam rantapyyhe. Ja hän on Sirpa Kajaanista, on laittanut viestiä, että tämä tapahtui 80-luvun lopussa. Olin alakoululainen Nurmeksessa. Koulun kanssa käytiin keräämässä vuoden puolukat. Opettaja ei asunut kylällä, joten kyseli oppilaalta, missä kannattaisi käydä. Ehdotin oman perheen marjapaikkaa ja luokkakaveri oman perheensä. Lopulta tuli päivä lähteä marjaan ja opettaja oli valinnut sen luokkakaverin ehdottoman paikan. Perille päästyämme katselimme, kun siellä oli yksittäiset marjat siellä täällä. Tähän loppui koulun puolukkaretket. Isot velvoitettiin tuomaan sangolliset jatkossa.
2: Joo. Siis hyvä vinkata, tuolla on hyvä hyvästi puolukkaa, mutta me käydään keräämässä ne eka ennen kuin me mennään. Mutta tämä on jännä, tämä on tosiaan 80-luvun lopulla tapahtunut, että kouluun on käyty sitten, tai on pitänyt viedä vielä sitten marjaa. Näin ei ole itsellä kuitenkaan enää.
1: Ei ole kyllä, itsellä toki mennään tuohon 90-luvun puolelle. Mutta tämä on niin kuin jännä, kun tässä nyt on marjoista puhuttu, mun on pakko kertoa vielä loppuun ihan taas omakohtainen tarina myöskin perheen pienimmäinen, meidän Taapero, vajaa 2-vuotias pikkuneitin, ja hänhän rakastaa marjoja. Mustikat, mansikat menee, oppi varmaan tullut sitten vanhemmiltaan, mutta yksi mikä hämmästyttää, niin hän tykkää myöskin punaisista viinimarjoista. Mm-hmm. Tässä oli meidän siis meidän keskimmäisen tytön rippijuhlat ja yksi kakku oli koristeltu punaisilla viinimarjoilla ja pikkuneiti päätti, että hän haluaa ruveta maistamaan niitä. Ja no maistan nyt sillä vähän skeptisesti, että kun on kuitenkin aika kirpakoita marjoja, niin hän veteli ne kaikki marjat siitä. Ja nyt meillä on kotona itse asiassa myöskin kipollinen punaisia viinimarjoja ihan häntä varten. Ja tämä marjan myyjäkin, jolta ne oli ostettu, niin ei meidän usko, että ne menee semmoiselle 2-vuotiaalle Taaperolle.
2: Itse tykkään, mutta tiedän paljon aikuisiakin ihmisiä, jotka eivät paljaltaan ainakaan halua punaista viinimarjaa syödä.
1: Toki samainen lapsi tässä juurikin tällä viikolla söi myöskin maistoi meikäläiseltä ryynimakkaraa ja tykkäs myös siitä, että hän on
2: hyvä ruokahalu.
1: On hyvä ruokahalu ja ei ole mikään turhan nirso ainakaan kyllä.
2: Mutta se on ihan positiivinen ongelma.
1: On kyllä. Mutta kai mä lähden tästä pikkuhiljaa sinne marjamettään päin.
2: Kyllä. Mutta tosiaan tässä oli tämän kesän kesämuistot. Kiitoksia kaikille, jotka ovat kesän aikana osallistuneet. On se sitten teema ollut mikä tahansa. Ja ensi viikollahan me palataan sitten Pasi arkeen.
1: Kyllä.
2: Ja se tietää sitä, että
1: Aikaisia herätyksiä
2: ja myöskin sitä, että sitten aletaan kyselemään ei muistoja, vaan mielipiteitä. Eli Sano sää palaa -ohjelmistoon sitten ensi viikon keskiviikkona kello 10 tunnilla.
1: Jes, mä lähden nyt katsomaan kaupasta varmaan sitä poimuria.
2: Hyvä, jatketaan tästä.
1: Moi moi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Veveks, veveks, veveks, veveks.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää kahta Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJin työoloparometrin mukaan väkivalta, kasvatus ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka viides opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka kolmas työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJin mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta kolmatta välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksinen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita kolmelle vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 kilometrin tuntirajoituksesta huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle -rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää näyttelytilaa noin 104 metriä ja näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä. Kokonaisuudessaan esillä on jatkossa 110 suomalaista peliä lautapeleistä ja roolipeleistä digitaalisiin peleihin. Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu Vapriikissa 10. lokakuuta.
7: Sun radion sää.
8: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8 asteeseen.
7: Sun radion sää.

Sun radion kesä on tätä. Ja tätä. Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jos et olis siinä, tomun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Kipinä.
0: Ja tätä.
2: Yhtä auttaa vain Jumala. Toista perjantainen humala.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
3: Kun kaupunki mieltäni jahdistaa.
0: Jätenkin monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
3: Auttaa.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilänjalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretkin kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
0: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
5: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkanen siinä, minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Ja onko se rikki?
3: Niin.
2: Hyvä ämpäri.
3: Niin. Jaha.
4: Moi Tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se
3: niin
4: oli kyllä hieno. Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennut siellä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin,
4: joo.
3: Semmottia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä liekka HV-pöytäkeskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
4: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntivirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Joo. Hampurialainen nettikauppa.
4: Joo.
3: Panseribrigaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nykyään oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseeri kerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi. Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tämä kapteeni sitten totesi vaan, että herja majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
4: Niin, sillain voi sanoa.
3: Huumoria.
4: Se on niin kuin vitsi.
3: Ei se tosissaan.
4: Niin, joo, joo.
3: Vitsillä.
4: Ja
3: läppä.
4: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
4: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
4: Siis, anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
3: Ei,
4: no niin, semmoinen.
3: Missä totakin nyt voi käyttää?
4: Niin, no kummenkin joo.
3: Menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
4: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan niin siellä ei ole edes lunta katona. No niin, mutta se on moro. No,
3: moritonki. Niin, no jää pala koneesta, nyt saisi jäi.
0: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kanssas luona liiterin, samaa kuuta kuin

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkanen siinä, kato. Minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Niin, onko se rikki?
3: Niin.
2: Se, hyvä ämpäri. Niin.
3: Jaha. Moi tonki.
2: Moro.
3: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se
2: niin,
3: oli kyllä hieno. Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun hyvännössä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
2: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä liekka HV-pöytäkeskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
3: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntifirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
2: Hampurialainen nettikauppa.
3: Joo.
2: Panseribrigaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nykyään oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseeri kerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi.
3: Tää?
2: Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tämä kapteeni sitten totesi vaan, että herra majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
3: Niin, sillä ei voi sanoa.
2: Huumoria.
3: Se on niin kuin vitsi.
2: Ei se tosissaan.
3: Niin, joo, joo.
2: Vitsillä.
3: Ja
2: läppä.
3: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
4: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
3: Siis, antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
2: Ja
3: niin, semmoinen.
2: Missä totakin nyt sitä voi käyttää?
3: Menee
2: johonkin Göteborgiin ja sanoo
3: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan siellä ei ole edes lunta katoa. No niin, mutta se on moro. No,
2: moritonki. Niin, no jääpala koneesta nyt sois jäikin.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.
6: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: kunnon kesämusaa.
1: Kun kaupunki mieltäni jahdistaa,
0: jätenkin... Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.
1: Aurinko.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Mihin sä juokset?